0: Минулого року, повідомляє Державна податкова служба. Найбільше надходження від туристичного збору надійшло до місцевих бюджетів Києва, на Львівщині, Івано-Франківщині та в Закарпатті. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Богом. Перемога починається з кожного з нас.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. SpaceX запустив найбільшу та найпотужнішу ракету у світі. Вчені наблизилися до розгадки походження життя. Місяць і Сонце можуть запускати землетруси. Далі про це і не тільки докладніше. Американська компанія SpaceX здійснила вже 14-й тестовий запуск своєї гігантської космічної системи Starship. Цього разу корабель уперше в історії програми має вийти на навколоземну орбіту та провести там майже 10 годин. Під час цього польоту на орбіті планують вивезти 26 нових супутників Starlink 3-го покоління. Раніше корабель запускали за складнішими траєкторіями без повних обертів навколо Землі заради безпеки. Після завершення польоту Starship має успішно приводнитися в Тихому океані біля узбережжя Південної Америки. У майбутньому цю потужну багаторазову систему хочуть використовувати для польотів на Місяць і навіть колонізації Марса. Сучасна наука зробила черговий вагомий крок до розгадки однієї з найбільших таємниць в історії нашої планети – походження життя. Міжнародна група дослідників опублікувала результати нових лабораторних експериментів, які пояснюють перехід від неживої матерії до перших біологічних систем. Науковцям вдалося відтворити умови стародавньої Землі та показати, як ключові органічні молекули могли з'єднатися без участі складних білкових ферментів. Це відкриття фактично розв'язує класичний еволюційний парадокс про те, що з'явилося раніше – генетичний код чи білки. За словами фахівців, такі природні процеси могли безперешкодно відбуватися у водному середовищі мільярди років тому. Отримані дані не лише наближають людство до розуміння власного походження, а й допомагають шукати сліди позаземного життя на інших планетах. Вплив Місяця та Сонця на Землю може бути безпосередньо пов'язаний із виникненням так званих повільних землетрусів, під час яких енергія вивільняється значно повільніше. Нове моделювання показало, що старі припливні навантаження здатні запускати рухи вздовж тектонічних розломів за певних умов. Учені припускають, що ключову роль у цьому процесі відіграє резонанс, подібний до регулярних поштовхів гойдалки. Якщо період припливного навантаження збігається з часом реакції розлому, це викликає його ковзання та провокує сейсмічну активність. Подібні повільні землетруси в Японії та регіоні Каскадія вже демонструють піки активності з інтервалами близько 12 або 24 години. У перспективі це допоможе краще оцінювати потенціал великих розривів і найпотужніших мегаземлетрусів, які спричиняють руйнівні цунамі. Уявлення про кам'яний вік довгий час формувалося лише за знахідками з каменю, оскільки органічний матеріал зазвичай не зберігається. Нові дослідження доводять, що стародавні люди та неандертальці активно використовували мотузки, шнури та інші м'які технології.

0: FM. Випуск підготував Олександр Манча. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба з.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Роналду вперше за 18 років провів на лаві запасних офіційну гру Португалії. Німеччина вперше в історії програла Греції у другому матчі під керівництвом Клоппа. Україна зіграла в нічию з Грузією у другому турі Ліги націй з футболу. Про це далі. Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду провів усю гру другого туру Ліги націй проти Норвегії на лаві запасних. Португальський футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле в офіційному матчі збірної. На старті Ліги націй суперником португальців став Вельс, де Португалія перемогла, а єдиним голом у матчі відзначився Жуан Фелікс. Також забити міг і Роналду, однак його гол скасували через офсайд. У другому турі збірна Португалії зіграла з Норвегією. Лідер збірної Кріштіану Роналду розпочав матч на лаві запасних і, зрештою, так і не вийшов на поле. Це сталося вперше за 18 років в офіційному матчі. Новий головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп не зміг виграти другий матч у Лізі націй. Його національна команда мінімально поступилася Греції. Ліга націй 2026-27 – перший офіційний турнір для Юргена Клоппа на чолі збірної Німеччини. Він очолив її у липні, одразу після того, як команда вибула з чемпіонату світу 2026. У сезоні Ліги націй збірна Німеччини провела вже два офіційні матчі, однак ще в жодному не здобула перемогу. У першому турі зіграла в нічию з Нідерландами, після чого зазнала сенсаційної поразки від Греції з рахунком 0-1. Цим голом греки вирвали першу в історії перемогу в протистояннях з німцями. Перед цим збірній цього не вдавалося у 10 матчах. Збірна України з футболу зіграла в нічию з Грузією в другому турі Ліги націй УЄФА. Матч між командами завершився з рахунком 0-0. Збірна України провела свій другий матч у цьогорічному розіграші Ліги націй. До цього синьо-жовті підходили на тлі перемоги у першому матчі над Угорщиною, тоді як збірна Грузії у першій грі зазнала поразки від Північної Ірландії, пропустивши єдиний гол, компенсований до другого тайму час. Збірні України та Грузії вдруге поспіль потрапляють до однієї групи Ліги націй. У 2024 році команди провели два матчі турніру. В одному синьо-жовті здобули перемогу з рахунком 1-0, а в іншому команди зіграли в нічию 1-1. Завдяки цьогорічній нічиї з Грузією збірна України вийшла на проміжне перше місце в квартеті. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
4: Ми разом.
5: Ми сильні.
4: Ми переможемо.
5: «Місто над Бугом».

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: stretch to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real thing keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still like home.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають «Героям слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Арма продає пошкоджені атаками Росії судна. Кабмін змінив пріоритети витрат через брак коштів. «Укрнафта» отримає кредит Deutsche Bank на енергообладнання. Про це слухайте далі. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на електронний аукціон 9 арештованих суден у порту Ізмаїл. Їхня загальна стартова вартість становить 151 мільйон 600 тисяч гривень. Торги заплановані на 8 жовтня. Вони проходитимуть у форматі трираундового англійського аукціону. Тобто ціна під час торгів може зростати. Частина суден пошкоджена внаслідок російських атак. У корпусах і трюмах є пробоїни, через які всередину потрапляє вода. Також деякі судна через тривалий простій мають незадовільний технічний стан і потребують комплексного ремонту корпусів та механізмів, а також перевірки систем. Кабінет міністрів змінив порядок фінансування державних видатків через затримку частини міжнародної допомоги. Уряд вирішив зосередити наявні ресурси на обороні, соціальних виплатах та зарплатах працівникам бюджетної сфери. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ситуація з державними фінансами залишається складною, оскільки частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Серед причин прем'єр називає те, що Україна не встигла вчасно виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Першочергова держава фінансуватиме оборону та національну безпеку, пенсії, соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. До пріоритетних платежів віднесли і обслуговування державного та місцевого боргу. Водночас уряд тимчасово відкладає видатки, які не є критично важливими. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкції, капремонти та об'єкти благоустрою, парки, сквери, фонтани, перекладання бруківки. Корецький зазначає, що до цих проєктів держава повернеться пізніше, а зараз ресурси мають бути спрямовані на армію та на громадян. Кабінет міністрів затвердив умови залучення 45 мільйонів 750 тисяч євро кредиту від Deutsche Bank на закупівлю обладнання для «Укрнафти». Про це повідомляє урядовий портал. Кошти спрямують на встановлення газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 60 мегаватт. Погашення та обслуговування позики здійснюватиметься коштом державного бюджету. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: є найголовніше.
1: Актуально про комунальне.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У житловому фонді Вінниці перевіряють місця для тимчасового перебування людей під час тривоги. У Вінниці подбали про додаткові установки для Вінницького водоканалу на випадок блекауту. Вінницьким пільговикам необхідно валідувати муніципальну картку. А зараз про це та інше докладніше. У житловому фонді Вінниці перевіряють місця для тимчасового перебування людей під час тривоги, щоб допомогти мешканцям поліпшити їх та створити в них належні і безпечні умови. Ще на початку повномасштабного вторгнення у громаді визначили понад 900 таких місць. Під час перевірок балансоутримувачів запитували, чи можна покращити їхній стан, залучивши для цього бюджетні кошти. Тому міська рада розробила такий механізм. За бажанням мешканців та наявності відповідних технічних параметрів, у приміщенні проведуть ремонт за програмою співфінансування. До 70% вартості необхідних робіт готове профінансувати місто. У такий спосіб можна виконати бетонування підлоги, оздоблення стін, ремонт освітлення та за потреби облаштувати вентиляцію. По завершенні ремонтних робіт буде змінено статус приміщення як найпростішого укриття та нанесено його на мапу. Охочі долучитися до ініціативи мають подати звернення до департаменту житлового господарства міської ради зі згодою на дольову участь у фінансуванні робіт та протоколом згоди співвласників на переведення приміщення у статус найпростішого укриття. Приміщення обстежить робоча група на предмет можливості виконання робіт. Буде визначено обсяг робіт, їхню вартість, зокрема, дольову частку мешканців. Укладено договір з підрядником. По завершенні воєнного стану відремонтовані приміщення співвласники будинків зможуть використовувати для власних потреб. Депутатський корпус Вінницької міської ради виділив фінансування на завершення монтажу когенераційних установок. Це дозволить автономно працювати одному з теплопостачальних підприємств міста, зокрема і під час блекауту. Також подбали про установки, які слугуватимуть додатковим резервом для забезпечення стабільної роботи одного з ключових підприємств критичної інфраструктури Вінниці на випадок знеструмлення. Про це повідомив міський голова Сергій Моргун.
3: Направляємо на водоканал 30 мільйонів, але це спільно з обласною військовою адміністрацією і обласною радою, в тому числі і при фінансовій підтримці уряду, я маю на увазі державного бюджету, на встановлення великих сторіджів для водоканала, щоб належним чином вони могли працювати під час блекаутів.
2: Вінницьким пільговикам необхідно валідувати муніципальну картку. Пільговий проїзд у Вінниці не потребує оплати, але кожну поїздку у громадському транспорті потрібно зафіксувати, нагадують у Вінницькій транспортній компанії. Для цього пасажир має прикласти муніципальну картку вінничанина до валідатора. Так, перевізник отримує дані для відшкодування вартості поїздки, а місто побачить, на яких маршрутах та в який час потрібен транспорт. Для оформлення пільгової муніципальної картки вінничанина потрібно звернутися до Вінницького інформаційного центру, вулиця Соборна, 36. З паспортом, ідентифікаційним кодом чи довідкою про відмову від нього та пенсійним посвідченням. Працівник центру сфотографує заявника, допоможе подати заяву, повідомить, коли можна отримати готову картку. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Привіт, привіт, привіт. Це все відбувається якось зненацька. Зненацька прокидаєшся, а вже прохолодно. І так досить прохолодно. Вдягайтеся, ну, прям дуже тепліше, мені так здається.
3: Якусь кофточку, якусь курточку. І я також передаю усім привіт. Який...
2: Так, Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Не те, щоб змерзли, але температура повітря по осінньому плюс 5, плюс 8 градусів. Опадів не передбачається. В день плюс 16, плюс 19. А ввечері плюс 17, плюс 10 градусів, також без опадів.
3: І не вірте цій цифрі 19. Сьогодні не буде дуже спекотно, як улітку.
2: Мені так здається, що не буде. Так. За останні 130 років найтепліше було в 2023-му плюс 27 градусів Цельсія, а в 1993-му мінус 2 градуси.
3: Так, і звісно, маємо народний прогноз погоди і розповідаємо, за чим колись спостерігали люди. А люди спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то на Покрову буде мороз. А ні, то зима буде пізньою. З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче мінус 2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Тому спостерігаємо і очікуємо.
2: Все так і є. Перші заморозки вже є, мені здається. А також хочеться привітати всіх сьогоднішніх іменинників. Хто прокинувся і знає, що день народження, вітаємо. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Пишіть в студійний вайбер 067-0101-800. А також всіх, хто причетний до бібліотек, також вітаємо. Сьогодні Всеукраїнський день бібліотек.
3: І у нас, до речі, на ефірі буде бібліотекарка, яка розповість, що читають вінничани. І ви також нам розповідаєте, що ви читаєте.
2: Міжнародний день подкастів сьогодні, міжнародний день перекладача, всесвітня акція «Час для йоги», всесвітній день шкільного молока.
3: Ой, такий гарний день, всесвітній день моркотіння і потягування.
2: Ось цим ми зараз і займемо. День кей-поперів. Пам'ятаєш, що це таке?
3: Пам'ятаю. Кей-поп. Колись було.
2: Так, день ортодонта.
3: День жіночого здоров'я та фітнесу. День любові до людей. День жувальної гумки. День.
2: Багато сьогодні днів. Так, доєднуйтесь до того, що вам до смаку. Ну і, звісно, безліч музики, яка допоможе прокинутися. Поїхали. Тебе пізнати.

0: брата. О, начинаю признавать.
1: Ми разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, тим часом Вінниця спільно з міжрегіональним гумштабом передала партію техніки для бійців безпілотних систем. Вінницькі скіфи отримали підсилення у вигляді 10 квадрокоптерів DJI Matrix 4T та 280 FPV-дронів. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, допомогу передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік передбачили понад 1 мільярд гривень.
3: Це вже шоста передача допомоги для бійців вінницьких скіфів, які виконують завдання на Харківщині, розповів секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський. Передані дрони розширюють можливості військових під час розвідки, зокрема в умовах недостатньої видимості. Частину техніки захисники зможуть використовувати для роботи в темну пору доби.
2: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу надала допомогу більш як 100 підрозділам. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень, із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році. До слова, Вінниця – серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM. Від шахів до баскетболу.
0: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
1: Вінниця спортивна.
0: Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється?». Тому все минеться. За п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
3: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці ментальна варта провела тренінги для підлітків та шкільних психологів. Коли справ більше, ніж сил, можна перенести частину завдань, розбити великі на менші кроки або попросити про допомогу. Ці рішення вінницькі підлітки шукали під час командної гри на тренінгу «Внутрішня опора». А разом з ними практичні психологи і соціальні педагоги вчилися підтримувати дітей, які переживають втрату.
3: Днями команда проєкту «Ментальна варта» вдруге працювала у Вінниці. Обидва тренінги пройшли у Вінницькому гуманітарному ліцеї номер 1. Проєкт Департаменту освіти Вінницької міської ради реалізується разом із благодійним фондом «Фонд Кличко». Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Першого дня психологи працювали з двома групами учнів 8-11 класів шкіл громади. На тренінгу «Внутрішня опора» підлітки вчилися помічати перевтому, розуміти власні потреби і знаходити способи відновити сили. І під час гри вони розподіляли умовну валюту ресурсів між щоденними справами та вирішували, що робити, коли сил на все не вистачає.
3: І ще в одній вправі учні розігрували знайомі життєві ситуації. Вони фільтрували факти від припущень, надмірну самокритику і знаходили слова, які допомагають спокійніше подивитися на ситуацію. Практичні психологи та соціальні педагоги обговорили, як діти різного віку переживають втрату рідних та відпрацювали індивідуальні і групові способи підтримки.
2: У квітні команда ментальної варти вже проводила навчання для психологів, соціальних педагогів та адміністрації шкіл громади. Тепер практичні заняття отримали і підлітки, а фахівці продовжили готуватися до роботи зі складними переживаннями дітей. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо у вас погана пам'ять, то, можливо, є все ж таки вихід з цієї ситуації, тому що знайшли з Яною інформацію про лікарів, які назвали просту звичку, яка може покращити пам'ять.
3: А взагалі я знайшла для себе, але вирішила поділитися зі всіма.
2: Головне не забути. Okay. Не забути, де ми її знайшли. У світі, де зростає кількість випадків деменції, збереження пам'яті стає дедалі актуальнішими. Водночас ефективні рішення не завжди пов'язані з ліками. Інколи найпростіші дії дають найкращий результат. Фахівці наголошують, однією з найкорисніших звичок для мозку є звичайна ходьба. Вона не лише підтримує довготривалу пам'ять, а й покращує короткочасно, допомагаючи зберігати ясність мислення.
3: І за словами неврологів, аеробна активність, зокрема ходьба, стимулює утворення нових нейронів у гіпокампі, ділянці мозку, що відповідає за формування спогадів. Під час руху також зростає рівень BDNF – білка, який зміцнює зв'язки між нейронами та підтримує їх розвиток.
2: Регулярні прогулянки покращують кровообіг, забезпечують мозок киснем і глюкозою та можуть навіть збільшувати об'єм гіпокампа. У результаті сповільнюється старіння мозку і знижується ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.
3: Дослідження показують, у людей, які проходять від 3000 до 7500 кроків, щодня знижується рівень білків, пов'язаних із розвитком Альцгеймера. Чим більше руху, тим відчутніша користь. Важливо, що ходьба дає ефект уже зараз. Вона покращує концентрацію, пам'ять і здатність приймати рішення, а також зменшує стрес, тривогу і сприяє кращому сну. Ключове правило – регулярність. Саме щоденні прогулянки формують довготривале здоров'я мозку. І це одна з найпростіших звичок, яка не потребує витрат, але дає відчутний результат.
2: Тим часом з пам'яттю, з покращенням розібралися. Розбираємося з ситуаційним центром міста Вінниці, який повідомляє, що 7 година 43 хвилини спостерігається збільшення кількості транспорту на Староміському мосту. 7.46 збільшилась кількість транспорту на Центральному мосту. Рухаємось далі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску про таке. У Вінниці відзначили кращих працівників бібліотек області. Вінничанам компенсують 70% вартості облаштування підвалів для перебування там під час тривог. У Козятині планують побудувати простір «Алея надії». Про це слухайте далі. До Всеукраїнського дня бібліотек у Вінниці відзначили кращих працівників книгозбірень області. Заступник голови облради Ігор Івасюк привітав працівників обласних бібліотек і бібліотек територіальних громад з професійним днем. Він подякував їм за те, що в час повномасштабної війни вони перетворили заклади на живий культурний простір, де бережеться літературна спадщина і кожен знаходить духовну опору і свободу. Кращих працівників бібліотек Вінниччини нагородили подяками Міністерства культури України та почесними грамотами. Вінничанам компенсують 70% вартості облаштування підвалів для перебування під час тривог. Містяни мають можливість користатися міською програмою, співфінансування та поліпшити стан підвальних приміщень житлових будинків, які використовуються для тимчасового перебування під час повітряної тривоги. За умовами ініціативи, до 70% вартості необхідних робіт фінансується з міського бюджету, 30% – внесок співвласників. Таким чином, можна виконати бетонування підлоги, оздоблення стін, ремонт освітлення та за потреби облаштування вентиляції. Наразі визначено близько 40 підвальних приміщень, які потенційно можуть бути поліпшені в межах цієї ініціативи. Для участі співвласникам необхідно звернутися до департаменту житлового господарства та надати відповідне рішення співвласників. Далі коментує начальник відділу поточного утримання будинків та прибудинкових територій Вінницької міської ради Павло Кидись.
2: Після завершення військового стану ці приміщення ніхто нікуди не забирає. Ці приміщення так і залишаються у власності співвласників житлових будинків. Вони можуть ці приміщення в подальшому використовувати для власних потреб. Це можуть бути зони відпочинку, це може бути ігрова зона для дітей. Тобто, в будь-якому випадку це приміщення облаштоване залишається для них. Тому ми, як органи місцевого самоврядування, закликаємо активно брати участь. Ми готові до будь-якого переліку, скажімо так, робіт. Ми готові до співфінансування і чекаємо заяву.
1: Отримати консультації з цього питання можна за номерами телефонів 59-52-93. Це департамент житлового господарства та 59-52-77. Це відділ по розвитку ОСББ. 30 вересня о 9 ранку в залі засідань Козятинської міської ради відбудеться зустріч щодо спорудження простору «Алея надії». До участі у цьому заході запрошуються члени родин безвісти зниклих героїв громади. Метою проведення заходу є обговорення концепції, локації, ескізів та організаційних питань щодо створення «Алеї надії». Простору, який має стати символом віри, пам'яті та підтримки. Як зазначають організатори зустрічі, присутність на ній членів родин безвісти зниклих військових та їх пропозиції щодо реалізації проєкту є вкрай важливим. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: сили вінничан.
1: Montana, you know what it is when you hear that.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом, друзі, починаємо день не тільки з бадьорості, а ще й з книжки. З гарної книги ми з Яною полюбляємо читати. І сьогодні будемо говорити про книги, які для багатьох залишаються способом зупинитися посеред щоденної метушні, відпочити від інформаційного шуму та побути наодинці зі своїми думками. А бібліотеки сьогодні змінюються разом із суспільством і стають не лише місцем зберігання книг, а й простором для спілкування, навчання та культурного життя. Саме з цього приводом до нашої студії завітала директорка Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського Галина Слотюк. Доброго ранку вам.
3: Доброго ранку.
4: І, зокрема, ми вітаємо вас зі святом. Сьогодні Всеукраїнський день бібліотеки. Тому бажаємо вам дуже багато читачів, аби у вас там стояли черги.
2: І, як мінімум, в 90 разів більше книжок, щоб було, ніж зараз є. Ось так.
3: Дуже дякуємо. І, звичайно, в цей день хочеться привітати усіх, не лише бібліотекарів, адже це свято День бібліотек, а причетними до бібліотек ми завжди є. Або ми були читачами, або будемо читачами, або є читачами. Тому сьогодні ми вітаємо також усіх, хто любить книгу.
2: Як розпочинається ваш ранок? Можливо, з якогось традиційної книжки щось почитати, як тільки прокинулися, чи ні? Чи це переносимо вже на пізніше?
3: Якщо стосується щодо мене, то після роботи.
2: Після роботи любите почитати? А скільки взагалі на день можете читати?
3: Ну, майже годину. Приблизно кожен день.
2: Залежить щодня. Від цікавості книги чи ні?
3: Ну, звичайно, залежить від цікавості книги, від того, як захоплює сюжет, можливо, чи від того, що треба подумати над чимось досить важливим, цікавим, потрібним.
2: Пані Галина, скажіть, будь ласка, що оберете? Паперову книгу чи електронну?
3: Паперову.
4: Так, роман чи детектив?
3: Зазвичай роман, але дуже полюбляю детективи цікаві.
2: Читати зранку чи перед сном, ну це ми вже знаємо, що ближче до вечора. Книга за один вечір чи читати повільно?
3: Зазвичай, мабуть, за один вечір.
2: Серйозно? Можна прочитати книгу за один вечір? Ну, якщо цікаво, можливо, що так. Яна, скільки ти книжок за вечір можеш прочитати?
4: За вечір не можу.
2: Жодної поки що. В тебе все попереду. Так, брати книгу в бібліотеці чи купувати?
3: Ну, в моєму випадку це в бібліотеці брати, але я і купую книги. Дуже полюбляю книгарні.
2: Читати те, що радять, чи обирати самостійно?
3: Зазвичай самостійно.
2: На що орієнтуєтесь? На відгуки, на
3: відгуки, на да, зазвичай це анотації, відгуки. За тим, що читають наші користувачі, чому які книзі віддають перевагу, ми робимо такі соціологічні дослідження. І відповідно того, що ти бачиш, якщо читають на сьогодні там Ілларіона Павлюка, то зазвичай хочеться почитати. Бо з'являється новий автор, і хоча б одну книжку того автора хочеться дуже прочитати. Хоча ми бачимо сьогодні такий величезний бум в літературі, багато з'являється молодих. І не зовсім молодих, але авторів, які почали писати десь в другій половині свого життя, але разом з тим, то дуже цікава література.
4: Пані Галину, і на завершення, саме про бліци. Ваша улюблена книга або книга, яка змінила ваше життя?
3: Ну, якщо говорити про книгу, яка змінила моє життя, це, мабуть, треба в дитячі роки, коли мені вдруг потрапили міфи і легенди давньої Греції, от, мабуть, з тої книжки все почалося. І так я потрапила в професію.
2: Ой, якою є сучасна бібліотека для вінничани, як взагалі змінився її формат роботи за останні роки?
3: Коли ми говоримо про розвиток, трансформацію

0: бібліотек, то, звичайно, все, що впливає на суспільство, впливає на розвиток наших інституцій. Коли ми говоримо про розвиток інформаційних технологій, вони впроваджуються в наше бібліотечне життя. Зміни, які відбуваються в суспільстві, вони надзвичайно впливають на роботу бібліотек. За останні роки, якщо ми будемо говорити, акцентуючись на ті події, які відбуваються в нас в країні в зв'язку з російсько-українською війною, ми побачили, що бібліотеки – це не просто книгарні, це не просто зібрання книг. Бібліотеки стали і волонтерськими центрами, центрами, інформаційними центрами для вимушено переміщених осіб, центрами, де люди старшого віку отримують основи комп'ютерної грамотності, роботи з мобільними телефонами, з користуванням інтернет-ресурсами або інтернет-послугами. Тобто бібліотеки перетворюються і в хаби цифрової освіти, в простори ментального здоров'я. Багато-багато змін відбулося і відбувається, я так розумію, і попереду нас чекають знову ж таки зміни. Тому професія в нас така цікава, постійно треба розвиватися і самому не зупинятися.
1: Зараз такий цікавий час, що люди отримують інформацію, ну, за секунди, так, зі смартфонів, з інтернету і так далі. Що змушує людей все ж таки приходити в бібліотеку і шукати книжку?
0: Ну, я так розумію, що ми всі довіряємо чомусь сталому, інформаційно безпечному, правдивому. І для того, щоб отримувати якусь релевантну відповідь, не завжди ми її знаходимо в інтернеті, або ми можемо не довіряти їй, тому що її весь час потрібно перевіряти. А бібліотека – це така інституція, де ви розумієте, що якщо ви взяли книгу, значить над книгою працювали, це вже інформація, якій можна довіряти більше. Крім того, бібліотекарі, які завжди допоможуть знайти релевантні відповіді на будь-які запити.
2: Пані Галино, хто такий зараз сучасний читач? Хто відвідує бібліотеку? І чи справді молодих читачів зараз менше, чи все ж таки більше?
0: Ну, зазвичай ми спостерігаємо за статистичними даними, орієнтуємося на них. І сьогодні ми можемо говорити, якщо говорити про обласну наукову бібліотеку, зміна чи то вікового, чи то професійного зрізу читачів особливо не спостерігається. Єдине, що ми бачимо, що за останні роки збільшився потік людей, які хочуть взяти книжку додому, читати вдома, працювати з книжкою вдома. Ми маємо четвер, це такий день, коли в нас бум на у відділі абонементу, де приходить багато людей для того, щоб взяти книжку, поміняти книжку, взяти її на вихідні дні. Ось це така зміна, яка ми чітко спостерігаємо. А зазвичай це люди різних вікових категорій. Багато до бібліотеки приходить людей старшого віку, для них це більш зрозуміла форма отримання інформації. З одного боку, з другого боку, ми пропонуємо надзвичайно величезний спектр наших послуг. Тому що в бібліотеці працює багато клубів за інтересами, ми організовуємо тренінги, навчання, майстер-класи, зустрічі з цікавими особистостями, презентації нових книг. Тобто сама палітра нашої діяльності, я так думаю, залучає нових читачів.
2: Що сьогодні читають віничани? Які книги обирають? Чи, можливо, вони по жанрах розкладають собі списки і щось беруть? Чи вже по відгуках читачів? Що саме?
0: Наша бібліотека проводить досить часто соціологічні дослідження, зрізи думок наших користувачів, переваг, які вони надають. І зазвичай ми бачимо, що читають. Збільшилась кількість видачі книг українською мовою. Це українські автори, це нові українські автори, які з'являються. В нас, дякуючи адміністрації, обласній раді, бібліотека має змогу закупувати нові книги. Книги, які ми отримуємо, це найкращі зразки української сучасної літератури, класичної літератури, яка перевидається видавництвами. І це, ну, найчудовіша перекладна література сучасних зарубіжних авторів. Досить багато авторів з'являється, про яких ми не знали. Це література європейських країн. Останні роки це, ну, найкращі зразки світової літератури, які ми отримуємо. І читають зараз, ми спостерігаємо бум запиту на літературу психологічного спрямування. Книги саморозвитку читають, цікавляться історією України, історією свого рідного краю, тому відділ краєзнавчої літератури також дуже запитуватий.
2: Є якісь книги, за якими читачі приходять, а їх немає? І ви їх маєте знайти, десь поновити?
0: Так, ми завжди запитуємо читачів їхні побажання, і якщо приходять люди і потребують книги, якої в нас немає, в нас є можливість замовити книги через міжбібліотечний абонемент з інших бібліотек, такою послугою також можна скористатися. Ну і разом з тим ми формуємо списки літератури, якої в нас немає, але її запитують. Тому враховуємо тоді, коли складаємо специфікацію на нову літературу, і обов'язково враховуємо. У нас є такий, ведеться облік незадоволеного читацького попиту. Ось саме він формує новий список літератури, яка нам необхідна. Ну і крім того, у нас є дуже багато людей, які приходять і питають одну ту ж саму книжку. Тобто багато примірниковості в нас немає, але якщо ми розуміємо, що Ларіона Павлюка, скажімо, чи Артура сьогодні питають найбільш частіше, чи то Мирослава Дочинця, чи то Дарку Корнії, значить цієї літератури повинно бути більше примірниковість, тому також ми це враховуємо. У нас буквально є черги на книги.
1: Так. Нічого собі, навіть так. А взагалі, а вінничани можуть дарувати вам книги? І яка процедура, який стан має бути, є якісь вимоги чи немає?
0: Так, вінничани часто дарують нам книги. Крім того, ми маємо такі акції, як бібліотека українського воїна. Ми зберігаємо книги, які ми далі передаємо, чи то через громадські організації, чи безпосередньо військові частини, чи то в шпиталі. І дуже багато вінничан відгукуються на ці акції, приносять нам книгу. Це книги українською мовою, зазвичай це або переклад, якщо може бути література, якої взагалі немає української, то може бути перекладна література російська, але зазвичай це українська книга, яку потребують наші захисники.
1: Якщо говорити про цифровізацію, знов-таки зараз такий час, що все цифровізується. Чи конкурує паперова книга з електронною чи аудіокнигою, чи все ж таки ваші
2: слухачі, читачі
1: можуть поєднувати це все?
0: Ну, дивлячись на те, скільки людей приходить до нашої бібліотеки, ми чітко спостерігаємо попит на друковане слово. Відвідуючи книгарні, я також це спостерігаю. Тим паче, що в нашому місті, якщо ми згадаємо, що останнім часом відкрилися нові книгарні, з'явилося їх більше. Значить, якщо є попит, то є її задоволення. Але разом з тим, хто полюбляє електронну книгу, варіантів є досить багато. І в нашій бібліотеці є книги, аудіокниги можна брати. І книги на дисках є, звичайно, диски зараз вже не настільки популярні. Ну і крім того, ми можемо, коли говоримо про цифровізацію, ми можемо говорити про те, що наша бібліотека, зокрема, формує електронну бібліотеку. На сайті нашої книгозбірні ви можете зайти в електронну бібліотеку і читати оцифровані нами книги. Книги, які нам дають наші вінницькі письменники, укладаються такі ліцензійні угоди про те, що вони дають право для представлення їхніх творів саме на сайті нашої бібліотеки. Ця збірка вже нараховує понад 1000 документів. Є багато книгознавчої літератури, яку ми оцифрували, таких відповідно до закону України про авторське право і суміжні права. Ну і все, що надають наші краєзнавці, також є на сайті нашої бібліотеки і ті видання, які готує бібліотека.
2: Угу. Пані Галино, повертаємося до сьогоднішнього дня, Всеукраїнський день бібліотеки. Що сьогодні бібліотека імені Отамановського підготувала для вінничан? Можливо, якісь заходи тематичні? Знаю, що вчора був захід тематичний.
0: Так, ми вчора збиралася бібліотечна спільнота Вінниччини, і ми отримували нагороди, це почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації, обласної ради, департаменту гуманітарної політики. Наші колеги отримали подяки від Міністерства культури України. Обласна наукова бібліотека і обласна бібліотека для дітей і юнацтва імені Івана Франка отримали сертифікати на генератори. Це теж дуже було важливо і так несподівано дещо. Але ми дуже дякуємо, тому що це досить важливо для наших закладів сьогодні тримати таку енергетичну стійкість для того, щоб послуги нашої бібліотеки були, нашої бібліотеки загалом, були доступними для наших користувачів. Ми говорили вчора про наші певні питання, які виникають в нашій діяльності. Ми говорили про розвиток бібліотек, говорили про те, що бібліотеки зберігають традиції, бібліотеки працюють сьогодні, і бібліотеки формують майбутнє. Тому що бібліотеки стали не лише зібранням книг, а й насправді це центри громади, зачасту в маленьких населених пунктах це єдине місце, де можна вільно збиратися ініціативним людям, формувати майбутнє свого населеного пункту чи своєї громади. Це місце, де збираються діти, це місце, де збираються люди старшого віку, це місце, де бібліотекарі, які є професіоналами, бібліотекарі, які постійно розвиваються, навчаються, тому що без цього ніяк. Зачасту ми проходимо досить багато на навчальних семінарів, тренінгів, програм для того, щоб бути актуальними для наших користувачів.
1: Книжкові обійми в бібліотеці, що це таке, і якщо можна детальніше про акцію?
0: Це акція вчорашнього дня, тому що сьогодні в нас санітарний день, як так склалися обставини, що середа, остання середа місяця, санітарний день. Тому ми принесли цю акцію, яка мала бути 30 вересня, на вчора. Ми час від часу проводимо такі акції. Це безкоштовний запис до бібліотеки. Зазвичай, не зазвичай, а за нашими правилами, оформлення читацьких документів коштує на рік це 50 гривень. Це навіть менше зараз, ніж філіжанка кави. Але в день, Всеукраїнський день бібліотек, ми це робимо безкоштовно. Тому ми вчора запрошували наших читачів для того, щоб вони привели своїх друзів і безкоштовно оформили читацькі документи. А далі за читацьким квитком ви маєте право користуватися усіма послугами, які надає бібліотека. Це не лише взяти книжку додому, це чи то почитати в читальному залі, чи книгу, чи періодичні видання. Це скористатися усіма послугами. Це засідання різноманітних клубів, це клуби з вивчення і поглиблення, і спілкування, скажімо, англійською мовою. Це проходження курсів, чи то тренінгів з основ комп'ютерної грамотності, з інформаційної безпеки, з медійної грамотності, з фінансової грамотності. Це, хто полюбляє співати, можу завітати до нашої бібліотеки. В нас є таке зібрання, як бібліоспіви. На вихідний день збираються люди, які люблять поспівати. Mm. Да, якщо ви полюбляєте садівництво, городництво, в нас є клуб «Садівник». Хто цікавиться краєзнавством, будь ласка, завітайте до нашого клубу «Краєзнавець». Ми проводимо досить багато майстер-класів. Зазвичай це в співпраці з громадськими різноманітними організаціями, які часто реалізують свої проекти на базі нашого закладу. Це зустрічі, знову ж таки, говорю, з гарними, цікавими людьми, презентації нових книг. До речі, останнім часом в нас, оскільки вересень – це місяць, який ми присвячуємо завжди Всеукраїнському дню бібліотек, він такий наповнений саме зустрічами з письменниками, з новими презентаціями, і ми в цьому місяці мали надзвичайно цікаві зустрічі з гарними людьми.
2: Тобто у вас є заходи на будь-яку аудиторію і на будь-які вподобання. Це цікаво. Пані Галино, на завершення ефіру книжкова ваша порада. Що прочитати цієї осені? І, до речі, цікаво, чи є у вінничан зазвичай якісь меланхолійні осінні настрої і сезонні вподобання на книги?
0: Що стосується настроїв наших читачів, вони все рівно різноманітні. Вони вирізняються хіба що улюбленими напрямками чи улюбленими книгами, тематичними книгами, але зазвичай це гарна література. У нас дуже гарні смаки в наших читачів, це ми спостерігаємо за цим, тому, за тими запитами, які ми отримуємо. Ну, а почитати гарну українську книжку, цікавого українського автора. От на вересні місяці була зустріч з нашою вінницькою письменницею Наталкою Доляк, і останню книгу, яку її прочитала, це «Вільшані коники», там описується наше місто, це місто, якому ми в книзі буквально ходимо тими вулицями, які ми знаємо. Є там епізоди, які пов'язані з нашою бібліотекою, що дуже цікаво. І це книга про покоління, про такий історичний пласт розкриває. Друга світова війна і до сьогоднішнього часу. Це Львів, це Вінниця, це такі мої улюблені міста. Тому, от, наприклад, з книг, які я би пропонувала, це ця книга. Велика така панорамна історія в 4 книгах написала Тетяна Редько. Це журналістка покоління X. Вона, до речі, вчора на нашому святкуванні в нас був такий блок. Це вручення премій імені Михайла Коцюбинського. І Тетяна Редько, до речі, отримала премію Михайла Коцюбинського за цих своїх 4 тома. Це книги сучасних авторів, яких я найчастіше рекомендую, це Мирослав Дочинець. це Євгенія Кузнєцова, також подолянка. І в неї книги такі дуже теплі, щирі. Якщо взяти Дочинця, це більше трошки філософське, але разом з тим дуже мудрі книги, які надихають на те, що ми повинні вірити в краще. І розуміти, що єднання, там, скажімо, з природою, це дуже важливо. Тому книг можна називати. Багато авторів зараз пишуть про війну. Знову ж таки, є запит на ці книги. Читають Артура Дроні, читають зараз не можу згадати всіх авторів, але авторів є досить багато, які розкривають саме цю тематику. Ну і, як говорила, вже все, що пов'язано з саморозвитком, з психологією, з історією України, також досить важливі, цікаві романи і твори.
2: Так, тобто список у нас досить великий, і осінь велика ще для прочитання.
1: Ми з тобою складемо власний список і підемо, і все ж таки знайдемо це в бібліотеці. Пані Галино, дуже дякуємо, що завітала до нашого ефіру. Директорка Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського Галина Слотюк була в нашому ефірі. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
3: Дякую. Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.
5: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Король Богдан Владиславович. Коблов Степан Миколайович. Худяков Сергій Володимирович. Мельник В'ячеслав Валерійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарненько. Тобто тут прям зручно, бо я коли їздила автобусами, автобусами це ще добре, і маршрутками, я цього терпіти не могла, а тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових, тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось, але в принципі вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Якісь вечірки, і от вона прям і знову ж таки і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
2: Комфортне, величне. Найкраще.
5: А чому саме так?
2: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, місті мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. Чому найкраще? Не знаю. Це моє рідне місто. Воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим. Тому що я тут народилася, виросла, живу тут і якось по-іншому я мислити навіть і не можу.
6: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
7: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище, я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
0: Вільний мікрофон. на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітаємо на хвилі міста над Бугом, продовжуємо прокидатися. Сьогодні середа, екватор тижня, і 30 вересня. Це остання середа вересня 2026 року.
3: Ого!
2: Яна Колодинська каже
3: всім
2: ого.
3: Привіт.
2: І Сергій Філатов поруч із вами. Що стосується погоди за вікном, стає ніби тепліше, але все одно вдягайтеся тепло, щоб вам було комфортно і затишно. Плюс 5, плюс 8 зранку, ну, подібне передбачається. В день температура плюс 16, плюс 19. Також без опадів і ввечері плюс 17, плюс 10 без опадів. За останні 130 років найтепліше було в 2023-му плюс 27 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1993-му мінус 2.
3: А 30 вересня за народними повір'ями та спостереженнями за природою судять про майбутню зиму та прихід холодів. Якщо на 30 вересня журавлі вже відлетіли у вирій, то на свято Покрови слід чекати перших морозів. Це буде 1 жовтня, тобто завтра. Якщо ж птахи ще не полетіли, зима прийде пізніше. А також із цього часу у повітрі та на поверхні ґрунту часто починаються перші нічні і ранкові заморозки. Якщо день теплий та сонячний, але вранці видно іній або туман, погода найближчими днями почне змінюватися на осінню прохолоду.
2: Будемо дізнаватися про все найцікавіше. Сайт містонадбугом.com.ua для вас зібрано все.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу Ю-23. На чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років на рингу зустрілися понад 150 спортсменів і спортсменок з різних регіонів країни. Для учасників та учасниць ці змагання стали одним із важливих етапів відбору до складу національної збірної України та можливістю вибороти право представляти державу на міжнародному рівні. Присвятили захід бійцям спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Змагання мало відбутися у Києві, однак через безпекову ситуацію їх перенесли до Вінниці. Упродовж чемпіонату найсильніші боксери та боксерки країни боролися у своїх вагових категоріях, демонструючи технічну майстерність, витривалість та характер. Чемпіонат відбувся за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Вінницької обласної військової адміністрації, Вінницької міської ради, Федерації боксу України, Федерації боксу Вінницької області та Федерації боксу міста Києва.
2: Під час урочистого відкриття учасників, тренерів та організаторів привітав Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він наголосив, що для громади важливо приймати змагання національного рівня та створювати умови, де молоді спортсмени можуть розвиватися і представляти Україну на міжнародній арені. Окремо міський голова подякував силам оборони України, завдяки яким Україні навіть в умовах війни продовжується спортивне життя.
3: Чемпіонат України з боксу Ю-23 у Вінниці завершився. Впродовж кількох днів ринг СК «Нокаут» об'єднав найсильніших молодих боксерів і боксерок країни, які демонстрували свою майстерність. На переможців чемпіонату чекали справжні чемпіонські пояси, символ заслуженої перемоги та гідне завершення змагань найвищого національного рівня.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом багато людей вважають, що всі птахи набувають здатності співати однаково. А однак у світі птахів існують два абсолютно різні механізми, що визначають їхній спів. Зазначається, що у деяких видів птахів спів закладений від народження, тоді як іншим доводиться вчитися, слухаючи та практикуючись. Більше того, те, яким шляхом вони йдуть, повністю залежить від їхнього генеалогічного дерева.
3: Майже як у людей.
2: Угу.
3: Комусь щось дається від народження, а хтось має все життя вчитися і долати, і намагатися
2: і таке
3: отримати якийсь фах. Так, у виданні Юніан повідомили, що, наприклад, мухоловкові мають здебільшого вроджені здібності до співу. Пташеня, вирощене в повній ізоляції, після досягнення зрілості все одно зможе видавати характерний для свого виду спів. А це означає, що їхні мелодії залишаються практично незмінними з покоління в покоління.
2: І дивимось далі водночас. Водночас так звані справжні співочі птахи, горобцеві, мають складнішу анатомію голосового апарату, відрізняються тим, що вчаться співати. Вони народжуються лише з базовим генетичним шаблоном співу. Ці птахи освоюють свій репертуар, наслідуючи дорослих особин, відточуючи свої навички в період ювенільного щебетання, доки не сформується стабільний дорослий спів. Стільки багато всього, я не знав, що стільки можна дізнатися про спів птахів. Ну, співають і співають.
3: Так, то слухай далі.
2: Слухаю.
3: У горобцевих навчання відбувається на слух, через що вони можуть призводити до регіональних відмінностей у співі, які часто називають діалектами. Тобто, так само, як змінюються людські акценти, один і той самий вид птахів може звучати помітно по-різному, залежно від того, де він виріс. Уявляєш?
2: Уявляю. Пишіть нам, що ви взагалі думаєте про співи птахів, чи вам подобається, чи ні.
3: Яка... І чи чуєте ви у них діалекти?
2: Так, а яка пташка, на вашу думку, співає найгарніше, також напишіть.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Козятинській громаді відзначили день народження Михайла Грушевського. Під час події працювали виставки, майстер-класи та арт-терапевтичні заходи. Окрім того, учасники мали змогу долучитися до зборів на підтримку Збройних сил України.
3: У Сестринівці Козятинської громади відзначили 160-й день народження видатного українського історика та громадського політичного діяча Михайла Грушевського. Саме з цим селом пов'язана родинна історика. Тут жив його дідусь, а також народилася його мати.
2: До заходу долучилися старостинські округи громади, творчі колективи, майстрині та представники громадських організацій. Гості могли побачити виставки старовинних речей, вишивки, рушників і предметів українського побуту, а також долучитися до майстер-класів та арт-терапевтичних заходів. Свої таланти представили вокальні ансамблі громади і, зокрема, виступили і діти з інвалідністю.
3: Окремою частиною події стала науково-практична конференція, яку організував Вінницький краєзнавчий музей. У ній взяли участь науковці з різних регіонів України. Також у Сестринівці презентували відновлену сільську садибу, українську хату та двір, відтворені за участі місцевих жителів, закладів культури, старостату та міської ради.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Поговоримо про звички, через які восени настрій стає гіршим. Навіть такі є. Знала про таке?
3: Угу, я підозрювала.
2: Ніби підозрював, але воно є прописане все. Проводити весь день у чотирьох стінах. Особливо легко потрапити у цю пастку тим, хто працює з дому. Вранці людина сідає за ноутбук, а увечері закриває його. І лише тоді розуміє, що жодного разу не вийшла на двір ця
3: ось
2: людина.
3: Ось це сумно. Денне світло важливе для циркадного ритму та сезонної адаптації. Національний інститут психічного здоров'я США радить людям із сезонними змінами настрою намагатися отримувати більше природного світла. Навіть коротка ранкова або обідня прогулянка краще за цілий день у кімнаті.
2: Наступна звичка – нерегулярний сон. Темні ранки ускладнюють пробудження, а вечір з телефоном або серіалом легко затягується далеко за північ. І якщо не час засинання та підйому постійно змінюється, організму важче підтримувати стабільний режим.
3: Корисно хоча б приблизно тримати один графік у будні та вихідні, не засинати з телефоном у руках і створити повторюваний вечірній ритуал. Маска для сну, білий шум або затемнення кімнати можуть допомогти, якщо вони справді покращують комфорт.
2: Ще одна звичка – майже перестати рухатися через погоду. Влітку фізична активність часто виникає сама собою. Прогулянки, велосипед, поїздки, природа. А восени цей рух легко зникає, хоча потреба організму нікуди не дівається.
3: Великий огляд 218 рандомізованих досліджень показав, що різні види фізичної активності, зокрема ходьба, бік, силові вправи та йога можуть зменшувати симптоми депресії у людей із депресивними розладами. Це не означає, що спорт замінює лікування, але рух залишається важливою частиною підтримки психічного здоров'я.
2: Ще не варто скасовувати всі соціальні плани. Тихий вечір удома може бути чудовим відпочинком, але якщо весь місяць складається лише з роботи і дивана, ризик відчуття ізоляції зростає.
3: Так, і що потрібно робити?
2: Всесвітня
3: потрібно бачитися з друзями, телефонувати близьким або планувати сімейну вечерю. Також не варто використовувати алкоголь як головний спосіб розслаблення. Кавлихвина може здаватися швидким способом вимкнути голову. Але алкоголь погіршує якість сну і може посилювати пригнічений настрій наступного дня.
2: Так, також постійно заїдати поганий настрій солодким і снеками не варто. А восени хочеться більш калорійної їжі. Але якщо кожен стрес автоматично закінчується великою кількістю солодкого, настрій дедалі сильніше прив'язується до короткого харчового задоволення.
3: Дуже хочеться якогось шоколаду восени. Аж занадто.
2: Прямо зараз хочеться.
3: Прямо
2: зараз. Поза ефіром ми з Яною розмовляли про холодець, і тепер ще й хочеться холодцю, а потім солодкого. Якось так. Так, ігнорувати здоров'я, включно з психічним, теж не варто. Стійкий поганий настрій не завжди є просто осінньою хандрою. Сезонний ефективний розлад – це форма депресії, яка зазвичай починається восени або взимку і може повторюватися щороку.
3: І якщо пригнічений настрій триває більшу частину дня впродовж двох тижнів і більше з і ще більше. Зникає інтерес до звичних справ, різко змінюється сон чи апетит, стає складно працювати. Або доглядати за собою, краще звернутися по професійну допомогу.
2: Будьте нам здорові і щасливі, і пишіть свої лайфхаки, як ви з цим боретеся.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці перевіряють місця для тимчасового перебування під час повітряної тривоги, які мешканці бажають відремонтувати на умовах співфінансування з муніципалітетом. У жовтні Офіс туризму підготував 14 екскурсій турів у співпраці з гідами та гідесами. Вінничан попереджають про обмеження руху на ділянці від вулиці Князів Курятовичів до вулиці Сенатора Маккейна. Про це слухайте далі. У Вінниці перевіряють місця для тимчасового перебування під час повітряної тривоги, які мешканці бажають відремонтувати на умовах співфінансування з муніципалітетом. За умовами ініціативи місто готове покрити до 70% вартості робіт, а решту 30% забезпечують мешканці. Програма дозволяє забетонувати підлогу, оздобити стіни, відремонтувати освітлення, а за потреби – облаштувати вентиляцію. Після завершення робіт приміщення офіційно набуває статусу найпростішого укриття. Напередодні робоча група обстежила 7 місць для тимчасового перебування у мікрорайоні Академічний. У жовтні Офіс туризму підготував 14 екскурсій турів у співпраці з гідами та гідесами. Половина з них – це новинки сезону. По-новому познайомитися з Вінницею можна буде на прем'єрах. Історія вулиці Грушевського, Вінниця мистецька, про театр, архітектуру і живопис, польові дослідження єврейської спадщини у Вінниці та «Вінниця. Точка відліку» про заснування міста та його перші сторінки. Серед виїзних новинок – фестиваль вина і голубців у Цикинівці, мандрівка до Черкас та осінній бал у Новій Чорторії на Житомирщині. Також у розкладі улюблені маршрути – Вінницькі мури, цитадель знань, симфонія Сватинь, секрети та легенди Вінниці, єврейська Вінниця, музей Вінницького трамвая, єврейський колорит та мандрівка до міста паровозів у Гайворон. Вінничан попереджають про обмеження руху на ділянці від вулиці Князів Курятовичів до вулиці Сенатора Маккейна. Обмеження вводять у зв'язку з ліквідацією аварійної ситуації на тепломережі міста. Воно триватиме до 3 жовтня. Об'їзд ділянки організовано по вулиці Марії Литвиненко-Вольгемут. На місці виконання робіт встановлено тимчасові дорожні знаки та огородження.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 5, плюс 6 градусів. Вдень плюс 16, плюс 19, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. 101,8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Повертаємось на хвилю «Місто над Бугом». Друзі, робіть голосніше. Сьогодні останній день вересня. Завтра вже починається жовтень, з чим я вас і вітаю. В студії з вами Сергій Філатов. Вдягайтеся тепліше, не забувайте плюс 5, плюс 6 зранку, в день плюс 16, плюс 19 і ввечері плюс 17, плюс 10, але все це без опадів. Також не забувайте про сайт містонадбугом.com.

Ком.ua знаходимо найцікавіше, найактуальніше для всіх вінничан і гостей міста. Пишіть повідомлення в наш студійний вайбер 067-0118-00. Згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати. Дізнаємося про все, що відбувається в цьому світі, ну і, звісно, безліч музики, яка допоможе налаштуватися на чудовий день.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А що ж зірки прогнозують на день сьогоднішній? Овни, розпочинаємо з вас. Головна зброя, яка допоможе у вирішенні будь-яких професійних завдань – віра в себе. Без неї вам навряд чи вдасться чогось досягти. Але, на щастя, з нею у вас ніколи не було проблем, і сьогодні їх не виникне. Телець. Братись за нові справи можна лише в тому разі, якщо старі будуть успішно завершені і остаточно закриті. В іншому разі нічого досягти не вдасться. Хвости загальмують будь-який рух уперед. Близнюки. Досягти поставленої мети допоможуть заздалегідь розроблені тактика та стратегія ваших дій. Тому варто витратити час на те, щоб визначитися, якими засобами ви будете досягати бажаного. Раки. Ініціатива в ухваленні найважливіших рішень цього дня буде схвально сприйнята як керівництвом, так і зірками. Тому можна, не соромлячись, виявляти її, насамперед, у професійній сфері. Леви. Несподівані, але цілком заслужені фінансові надходження дозволять розв'язати проблеми, що накопичилися у вашому житті, а заразом і потішити себе, нехай і невеликим, але приємним і довгоочікуваним придбанням. Діви. Останнім часом ви успішно попрацювали. Тому цей день можна і потрібно присвятити відпочинку, під яким, втім, слід розуміти не бездіяльність, а зміну виду діяльності. Терези. Існує великий ризик стати жертвою ошуканства. До того ж, недостовірну інформацію вам можуть надати як колеги, так і близькі люди. Чи варто говорити, що навіть невелика брехня може стати причиною серйозних проблем у стосунках з ними? Скорпіони. Зірки не забороняють представникам цього знака ризикувати, але, вживаючи рішучих заходів, все ж бажано уявляти собі кінцевий результат своїх дій. Інакше, на превеликий жаль, можна втратити більше, ніж здобути. Стрільці. Цього дня можна братися за будь-яку справу, навіть дуже складну. Удача буде на боці представників вашого знака, і вони легко з нею впораються, особливо якщо не почнуть сумніватися у своїх силах. Козероги. Цей день сприятливий для будь-яких переговорів, як ділових, так і особистих. Співрозмовники охоче підуть на зустріч і підтримують будь-які ваші пропозиції. Навіть ті, про які вчора і чути не хотіли. Водолії. Креативні ідеї будуть спадати вам на думку у такій великій кількості, що ви ледве встигатимете їх записувати. До того ж, застосувати їх можна буде навіть у найвіддаленіших від творчості технічних галузях. Риби. Якби близькі люди не виводили вас із терпіння, не варто реагувати на їхні різкі слова та вчинки. Сварка, яка неминуче за цим почнеться, вам зараз не потрібна. Ось такі поради від зірок, і як завжди дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного.

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Спортивні школи міста працюють.
3: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
2: саме час до занять спортом.
3: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
4: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.
7: It's kinda getting good with him. I guess it's how it should. It's been over a year since you and me. But now he's asking what this is.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом робот-павук навчився варити кораблі. Він ходить по стелі, проникає в важкодоступні місця і може позбавитися людей, людей роботи. В Південній Кореї роботи наблизилися до цінного практичного застосування. Вони освоюють роль зварників на суднобудівних верфях. Чотириногий робот-павук Діден Спайдер для зварювання, інспекції та інших небезпечних операцій всередині будівлі суден представила компанія Діден Роботікс. Відміну від колісних платформ, спайдер здатний пересуватися по підлозі вертикальним стінам та стелі з сталі, використовуючи електромагніти в своїх кінцівках, що значно прискорює роботи. За оцінками розробника, роботи-павуки здатні прискорити створення суден на 60-70%. Причому йдеться не лише про зварювання, а й про обробку зварних швів, інспекцію, шліфування та фарбування. Разом із компанією Aiden Robotics, спеціалістом з інструментів для обробки поверхонь, Діден Спайдер створює систему датчиків для визначення зусиль роботизованих інструментів під час автоматичної обробки поверхонь. Є навіть світлина, обов'язково подивіться. Так, він працює і щось там робить. Будемо спостерігати за тим, куди і далі буде розвиватися вже індустрія роботобудівництва, а тим часом музика.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці перевіряють укриття, які мають відремонтувати на умовах співфінансування з муніципалітетом. У місті діє муніципальна програма співфінансування, за якою мешканці багатоквартирних будинків можуть покращити стан підвальних приміщень і облаштувати їх як найпростіші укриття. 70% вартості ремонту покриває бюджет громади, решту – ОСББ. Мешканці багатоквартирних будинків у Вінниці власними силами облаштовують підвали, які використовують як укриття під час повітряної тривоги. Там проводять освітлення і інтернет, зносять старі меблі, ковдри та подушки. Однак більшість із цих приміщень потребують суттєвого ремонту – бетонування підлоги, облаштування вентиляції тощо. Для того, аби створити в них належні та безпечні умови, у місті запровадили муніципальну програму співфінансування. За нею 70% вартості ремонту підвалів покриває місто, решту бере на себе ОСББ. Перед участю в програмі приміщення оглядає робоча група. До її складу входять представники відділу контролю апарату міської ради, відділу по розвитку ОСББ, обласного ГУ ДСНС і муніципальної варти. Фахівці перевіряють, чи відповідає об'єкт встановленим вимогам. Увагу звертають на площу, має бути не менше 30 квадратних метрів, висоту стель, відсутність ґрунтових вод, магістральних інженерних мереж, конструкцій в аварійному стані тощо. До кінця жовтня фахівці планують обстежити понад 200 із 910 наявних у громаді приміщень для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги. І якщо підвал відповідає визначеним параметрам, фахівці розраховують вартість необхідного ремонту. Після цього ОСББ обирає підрядника, з яким укладає договір. Від обстеження приміщення до початку робіт може минути близько тижня, розповідає Артем Пасіченко, начальник відділу контролю апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету. Після ремонту приміщення набуває статусу найпростішого укриття та його наносять на відповідну мапу. Щоб долучитися до програми, голови правління ОСББ мають спершу погодити проведення ремонту зі співвласниками. Відтак, звернутися до відділу по розвитку ОСББ за номером 59-52-77. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Новини Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Іспанія перемогла Хорватію та одноосібно очолила турнірну таблицю групи Ліги націй. 45-річний Фернандо Алонсо продовжить кар'єру в Формулі-1. На чемпіонаті світу з шосейних велоперегонів Словаччину представив масажист збірної. Про це далі. Збірна Іспанії обіграла Хорватію з рахунком 4-1 у матчі другого туру Ліги націй сезону 2026-27. Завдяки перемозі у матчі з іншим лідером групи іспанці одноосібно очолили турнірну таблицю групи 3 з двома максимальними перемогами в протистояннях Ліги націй. Хорвати понизилися на третє місце таблиці, маючи одну перемогу. Їх випередили англійці, які у своєму протистоянні перемогли чехів з рахунком 2-0. Іспанія продовжила серію без поразок до 40 матчів поспіль та стала першою збірною в історії, яка сягнула ювілейної позначки. Фернандо Алонсо продовжить свою кар'єру у Формулі-1 з Астон Мартін. З моменту підписання контракту з командою у 2023 році дворазовий чемпіон світу взяв участь у 85 етапах гран-прі, здобув 8 подіумів і двічі фінішував другим. 45-річний Алонсо є найстаршим гонщиком поточного полотону та найстаршим пілотом серії за останні 50 років. У 2023 році він відсвяткував свій 20-й сезон у Формулі-1, встановивши абсолютний рекорд за кількістю сезонів у серії. Напередодні нового сезону Алонсо зазначив – зупинятися не збирається. На чемпіонаті світу з шосейних велоперегонів Словаччину представив масажист збірної. На чемпіонаті світу з шосейного велоспорту в Монреалі Володимир Ковачик стартував у класичній гонці чоловіків через збіг обставин. Словаччина отримала квоту на 4 велогонщиків, однак троє лідерів збірної не змогли вийти на старт через форс-мажорні обставини. Щоб не отримати штраф, країна мала виставити на змагання хоча б одного представника. Єдиним, хто мав ліцензію, виявився масажист збірної Володимир Ковачик, який раніше був професійним велоспортсменом і виступав один сезон за команду Дукла Банська Бистриця. Ковачик вийшов захистити честь країни, однак після 9-річної паузи у кар'єрі фінішувати не зміг. Знявся з дистанції за 168 кілометрів до фінішу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Токаєв закликав Путіна заморозити війну проти України. Зеленський затвердив план далекобійних операцій. На Вінниччині спостерігають значне зниження рівня води у Дністрі та у Південному Бузі. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв назвав російського диктатора Владимира Путіна видатним державним діячем та закликав його заморозити війну проти України. Про це казахстанський лідер заявив під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні. Зокрема, він зазначив, що його країна з великою повагою ставиться до українського народу, його історії, культури, традиції та до української мови. Водночас Казахстан прагне зберігати дружні відносини з Росією, оскільки має з нею спільний кордон протяжністю 7597 кілометрів. Також у Казахстані проживає 2 мільйона 700 тисяч етнічних росіян і є православна церква.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський після наради з Міністерством оборони, військовими та відповідальними за виробництво зброї повідомив про низку рішень у сфері оборони. Так, за його словами, Україна затвердила план далекобійних операцій на жовтень. Також визначено напрямки постачання необхідного озброєння для винищувачів F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими тривають перемовини про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення. Окремо на нараді обговорили створення зброї для боротьби з реактивними шахедами. Зеленський повідомив, що вже визначені перші прототипи, які можуть стати ефективними перехоплювачами.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині спостерігають значне зниження рівня води у Дністрі та у Південному Бузі. Місцями вода відійшла від берега на десятки метрів, оголивши каміння, ділянки дна та рослинність. Через падіння рівня води питання водозабезпечення Вінниччини розглядала міжвідомча комісія. Фахівці запропонували змінити режим роботи водосховищ, аби збалансувати потреби населення, енергетики та необхідні збереження водних екосистем. Державне агентство водних ресурсів України закликає громадян ощадливо використовувати воду та наголошує на необхідності спільної роботи держави, громад і громадян для збереження річок. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: Заводський. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивів у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду готувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка, та й питає його:
1: «Що ти таке?»
2: А він каже:
1: «Я пан Коцький».
2: Лисичка каже:

0: Коцький, то він тебе розірве».
1: Заєць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись докупи, стали думати, як би тут побачити пана Коцького, та й кажуть:
2: «А згодуємо обід».
1: І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже:
2: «Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ».
1: Дикий кабан каже:
3: «А я піду по буряки та картоплю».
2: Ведмідь: «А я меду принесу на закуску».
1: Заєць:
4: «А я капусти».
1: От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже:
2: «Я не підбіжу, як доведеться втікати».
1: А кабан:
2: «А я теж не повороткий».
1: Вовк:
2: «Я старий уже і трохи не добачаю».
1: Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігла, та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його:
0: «А чого це ти прийшов?»
1: Він каже:
0: «Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід».
1: А вона каже йому:
0: «Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве».
1: Зайчик прибігає до них та й хвилиться.
0: «Ховайтесь, – казала лисичка, – бо пан Коцький, як прийде, то й подушить нас».
1: Вони почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється у хамло, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже:
2: «Мяу, мяу, мяу».
1: А ті думають: «От вражого син, ще й йому мало, це він і нас поїсть». І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ущами лящить. А як наївсь, то простягсь на столі. А кабан лежав близько стола в хамлі, та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву, та до того доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп, та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними. Забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть:
2: «От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв».

давай забудемо все, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемо все, викинемо море, це летом.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це не імітація. Нехай прославляється сильна і вільна українська нація.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється?». Тому все минеться. За п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
3: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Молдові дрон вибухнув біля антени зв'язку. Основною ціллю нових російських атак на Київ та Київську область була енергетична інфраструктура. Вінниця стала одним із міст-партнерів програми «EOFO Reconstruction». Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: У Молдові вибухнув російський дрон. Постраждалих, за попередніми даними, немає. Про це повідомила молдовська поліція. Згідно з даними правоохоронців, повідомлення про безпілотник надійшло до поліції близько 5 ранку 40 хвилин. За попередніми даними, вибух стався приблизно на висоті 40 метрів біля антени зв'язку, яка належить цивільному оператору. На 12-метровій ділянці конструкції виявили деформації металу та сліди теплового впливу. Робота комунікаційних служб через вибух не порушилася. Інцидент стався на тлі масованої атаки РФ по Україні. Міністерство оборони Молдови повідомило, що національна система моніторингу зафіксувала проліт безпілотника через повітряний простір країни. Фахівці наразі встановлюють його тип, походження, обставини потрапляння до Молдови. Молдовські правоохоронці закликають громадян не наближатися до невідомих предметів або уламків безпілотників і не торкатися їх, а в разі виявлення – повідомляти про це екстрені служби.
2: Україна.
1: Основною ціллю нових російських атак на Київ та Київщину була енергетична інфраструктура. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Телеграм у середу 30 вересня. Зночі працюють екстрені служби та ремонтні бригади над ліквідацією наслідків російського удару. Армія РФ бомбардувала українську столицю 119 ударними дронами, також балістикою. Вранці російські військові вдарили дроном по продуктовому супермаркету в Іванковичах на Київщині, а в Києві – по складській будівлі. Там загинула одна людина. Окрім цього, були удари по критичній інфраструктурі на Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Є пошкодження на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині. Станом на зараз 14 поранених по всій країні, 5 людей загинуло, серед них дитина.
2: Вінниця.
1: Вінниця стала одним із міст-партнерів програми «EOFO Reconstruction». Як повідомив у своєму телеграм-каналі вінницький мер Сергій Моргунов, на старті співпраці говорили, що для міста це можливість разом з європейськими експертами працювати над якістю управління, стратегічним плануванням та підготовкою інвестиційних проєктів. Ця робота триває. Один із напрямів – корпоративне врядування комунальних підприємств. Напередодні відбулася зустріч з експертами, які працюватимуть разом з командою Вінницької міської ради та комунальним підприємством «Вінниця Міськ Теплоенерго». Йдеться про підвищення якості управління підприємством, вдосконалення інструментів контролю та оцінки ефективності роботи на кожній ланці. Спочатку експерти проаналізують, як ці процеси побудовані сьогодні. Далі напрацюють рекомендації щодо їх досконалення. За словами очільника громади, важливо, що EOFO Reconstruction допомагає послідовно працювати з різними міськими системами. Це якісна експертиза, фаховий аналіз і можливість подивитися на звичні процеси з іншої позиції. Кінцева мета цієї роботи – аби комунальне підприємство працювало ефективніше, мало сучасну систему управління і відповідальності та могло краще планувати свій розвиток. Саме до такої моделі і будемо рухатися, зазначив міський голова.
0: Міські анонси.
1: У Вінницькому планетарії до Дня працівників освіти відбудеться космічно-музична феєрія. 4 жовтня о 16-й під зоряним куполом звучатимуть саксофон та скрипка у виконанні Павла Бурського та Юрія Кшивака. А живу музику доповнить повнокупальна проєкція. Вартість квитка – 250 гривень. Деталі та попередній запис за номером телефону 067-431-06-11.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 18 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: екологів, і не тільки у лікарів, називається ще, і має другу назву, і називається «Рожевий місяць». Декілька слів, будь ласка, от саме про це. Чому рожевий?
1: Рожевий, тому що цей місяць присвячений проблемі раку молочної залози.
0: У жінок?
1: Ну, звісно. Але не будемо виключати, що, на жаль, це захворювання дуже рідко, але зустрічається і в чоловіків.
0: Угу.
1: Тому ми так і оголошуємо, що це рожевий жовтень, або ж місяць присвячений проблемі раку молочної залози. Пан Андрій доповнить мене, але загалом ми ж і маємо протоколізувати певним чином, так само, як в нас протокольне лікування йде, і мультидисциплінарне. Так само ми і присвячуємо, умовно розділяємо календарний рік на місяці, які присвячені ті чи інші проблеми.
0: Рожевий, я пам'ятаю, є вусатий ще.
1: Поки що не вирішив, чи я вуса залишив на листопад місяць.
0: Ні, треба залишати в будь-якому випадку. Пане Андрію, більш детально, я розумію, що це такі художні назви, це така, ну, приємна, неприємна, по-різному можна це сприймати. Все-таки місяць уваги, прискіпливої уваги раку молочної залози. Наскільки зараз взагалі це серйозно? Наскільки варто про це говорити?
2: Наразі рак молочної залози залишається актуальним. Він є одним з найпоширеніших онкопатологій серед жінок. Чому рожевий місяць і яка його взагалі... Значить, рожевий місяць – це про відповідальне ставлення до свого здоров'я та культура скринінгових методів обстеження, саме щоб виявляти онкопатологію саме на ранніх етапах її розвитку.
0: Я чіпляюсь одразу за слово «скринінг», значить, в цей місяць наш рідний Подільський регіональний центр онкології. Напевно, у вас буде, ну, знаєте, якось от слово «акція» і «центр онкології», воно якось трошечки так от,
2: звичайно,
0: якби смішно звучить, смішно, ну, викликає посмішку, да, але тим не менше.
1: Це дуже важливо.
0: Але тим не менше, більше уваги, значить, будуть якісь проєкти, значить, будуть якісь, як ми постійно говоримо про пацієнта, значить, інша буде увага для таких пацієнтів, і щось, напевно, буде запропоновано.
1: І більша доступність. Так, але тут я хотів би зауважити, що нібито ми завжди говоримо про актуальність цієї проблеми, але якщо взяти абсолютні цифри, в нас на сьогоднішній день в Подільському регіоні Регіонального центру онкології на обліку стоїть 3249 пацієнток з раком молочної залози. Із них 349 пацієнток з раком молочної залози в них виявлений цього року, за ці 9 місяців, які пройшли наразі. Із них, на жаль, 30% – це рак 3-ї і 4-ї стадії, тобто рак запущений. От те, що Андрій дуже слушно сказав про скринінг або ж профілактичні огляди, коли ми виявляємо рак або ж на стадії ранній, 0-1, або ж на стадії ще передраку.
0: Одразу, так як у нас дуже мало часу, одразу, що пропонує, які форми скринінгу, які форми відвідування лікарів, як це все можна зробити от протягом цього акцентного місяця в вашому центрі?
1: Я почну адміністративно, а Андрій подовжить
0: професійно. Так, от саме адміністративно. Да. Так.
1: Тож, адміністративно у нас не буде обмежень щодо запису попереднього і не буде обмежень щодо наявності направлення від сімейного лікаря. Тобто ми всім, хто звернувся в наш центр, будемо проводити профілактичні огляди і обстеження безоплатно і без наявності черги як такової. Якщо, наприклад, сьогодні вже мамограф або ж УЗІ-кабінет перевантажні, так, ми запишемо пацієнта, але це буде наступний день, ну, я не думаю, що буде довше. Окрім того, в нас ще ж продовжується виїзна робота нашого мамографа Квітка, і він за цей рік вже відвідав 55 територіальних громад, і на сьогоднішній день взагалі нашою виїзною роботою, оглядами, охоплено більше 5000 пацієнтів.
0: За Квіткою, знову-таки, можна слідкувати, відстежувати можна на вашій сторінці, я маю на увазі на сторінці регіонального центру онкології, коли він буде, де він буде, в якому районі він буде, в якому місці він буде, коли, і, напевно, на нього також можна записатися попередньо, чи як тут відбувається?
1: Звісно, після того, як

0: громадянин ознайомився з графіком, угу. він звертається до свого сімейного лікаря і може здійснити запис, запланувати йому, тому що так само ми попередньо погоджуємо графік виїзний в територіальній громаді і з сімейним лікарем того району.
1: Тобто сімейний лікар має бути обов'язково направлення. Угу.
0: А другий нюанс, що пан Андрій, мабуть, більше узгодить, які саме методи застосовуються щодо раннього виявлення раку мочної залози. Бо тут теж стать завжди, коли говоримо про онкозахворювання, а тут має значення ще і вік, якщо мається на увазі дівчата.
2: Прошу. Насамперед має бути огляд мамолога, і тоді вже лікар визначає, що потрібно наразі даній пацієнтці. Чи там має бути УЗД-обстеження, чи може бути мамографія, чи може бути якийсь МРТ. Обстеження молочних залоз. Це все вирішує лікар разом з пацієнтом і планує собі діагностичний такий план.
1: Угу. Вже сказано було, що з тих, от Сергій Борисович сказав, що стільки-то є на обліку, стільки-то виявлено, така-то стадія, на жаль, і так далі, і так далі. Про стадії. Якою все-таки є головна, якою можна назвати головну помилку жінок в, ну, найперше, це самодослідження, тому що пальпація, її ніхто не відміняв, і жінка сама себе може зробити сама собі пальпацію, і тільки після того, можливо, виникнуть якось, або не виникнуть якісь питання. Які тут найголовніші помилки, Андрію?
2: Ну, головною помилкою є думка така, що відсутність симптомів, це прирівнюється до відсутності самого захворювання. Має місце, якщо ми говоримо про самообстеження, це комплекс заходів, які жінка вивчає своє звичне тіло. Але вони не прирівнюються до інструментальних методів обстеження, таке як УЗД. УЗД направляє на це обстеження лікар, але навіть УЗД не є методом, який може виключити скринінговий метод мамографії. Угу. Це весь комплекс заходів, який пропонує пацієнтці лікар, і визначається він от по такому плану, по всесвітнім рекомендаціям.
0: Так, я хотів би зауважити, що так, будь-яка жінка, маючи направлення від сімейного лікаря, може звернутися в наш центр, в кол-центр, чат-бот, наш сайт, соціальні мережі, угу. для того, щоб записатися. Якщо ж раптом цього недостатньо, в нас, в тому числі і пан Андрій, щодня приймає, в нас є така послуга, як консультація лікаря-мамолога щодня, де жінка може сьогодні, завтра, післязавтра пройти цю консультацію, цей огляд і отримати ті спрямування на обстеження, а в нас на сьогоднішній день є всі методи для проведення скринінгу і обстеження. Угу. Як то УЗІ, як то мамографія, як то магнітно-резонансна томографія і, якщо це потрібно, всі решта.
1: Я чудово розумію, що крім самообстеження, УЗД, мамографія та інші моменти скринінгу, це все визначає лікар. Ясно, що у нас жінки дуже розвинуті, вони дуже розумні, вони самі собі можуть поставити діагноз і деякі навіть самі себе можуть вилікувати. Зараз, звісно, я жартую, але тим не менше, треба звертатися до спеціалістів обов'язково. Пане Сергію, в чому все-таки різниця УЗД, мамографія та інші сучасні методи виявлення захворювання?
0: В кожному віці показаний свій метод обстеження. І от якщо раптом виникла...
1: Більш ефективний, можна так сказати?
0: Він буде більш інформативним,
1: ага, от,
0: але для кожного є своє місце. І найкраще дійсно звернутися до лікаря. Ви знаєте, пан Олеже, тут момент в тому, що перший раз нібито воно якось стигматизовано. Важко, страшно. А насправді, якщо ти зрушив це з місця для себе самого і щороку звертаєшся до лікаря-мамолога або ж до лікаря-онколога, все, воно потім входить в систему, і ти щорічно робиш це абсолютно.
1: І до цього ставишся абсолютно нормально.
0: Спокійно, да, як саме до
1: профілактичного
0: обстеження.
1: І знову на перше місце виходить стоматолог. Я жартую.
0: І тут момент в тому, що наразі наше і завдання сьогодні звернутися до наших глядачів, слухачів, з тим, щоб звернутися і спонукати їх до повернення, до культури профілактичних оглядів.
1: Андрію, скажи, будь ласка, чи достатньо одноразового скринінгу на рік?
2: Якщо ми говоримо про пересічного пацієнта, де немає обтяженого спадкового анамнезу, то ми можемо говорити про це. Якщо ж десь мами, бабусі, і навіть якщо були говорити про патологію молочної залози, спадковим є важливо наявність проблем з підшлунковою залозою хворобою або простатою чоловіків. Тобто, от такі нюанси мутацій, які можуть передатися далі в роді, вони важливі. Тому от саме скринінг для пацієнта такого, він буде індивідуальним. Тому це все одно, саме перше, це розмова з пацієнтом, його консультація, огляд і весь анамнез. В анамнезі заключається і наше лікування.
1: Окей, на сьогоднішній день найбільша, найбільша теза, або що найбільше жінок зупиняє, заторможує, можливо, якась надумана причина, можливо, це якась вигадана причина, що психологічний, наприклад, якийсь момент, що, на вашу думку, або, можливо, навіть за статистикою, що найбільше зараз жінок зупиняє до того, щоб прийти до лікаря і взагалі поговорити про це?
2: Найпершим це є все ж таки страх. Жінка боїться навіть не тих обстежень, як вона от боїться почути щось недобре, що в неї щось знайдуть. Але я хочу сказати, що ми ж шукаємо не щось погане, правда? Ці обстеження нам саме дають визначеність. Є воно там чи немає. І от з цим страхом, звичайно, ми працюємо. Говорить лікар, якщо вже стається, що є вже таке онкозахворювання, говорить це спокійно, пацієнтку не лишаємо сам на сам з хворобою. Якщо ж потрібно для даного пацієнта якась додаткова консультація психолога, у нас прекрасна команда психологів, навіть не тільки для пацієнта, але й для їхніх родичів.
1: Угу.
2: Тобто це найближче спокійно, стандартизовано і персоналізовано, в тому числі робота з пацієнтом.
1: І тут обов'язково має прозвучати фраза «рак не вирок».
2: Звичайно.
1: Вкотре має прозвучати, і вона постійно буде звучати, тому що дійсно рак не вирок. А все в наших руках, і не дай Бог, я от хотів сказати, щоб чим раніше жінки прийдуть, жінка прийде до професіоналів і пройде обстеження, тим швидше можна буде і на ранніх стадіях, або взагалі без ніяких стадій сказати: супер, красунька, ти здорова, все нормально, все чудово, приходь через рік.
0: Да, і я би хотів тут зауважити ще важливий нюанс, що так, якщо це стадія перед раку, не обов'язково це хірургічне лікування, дуже часто достатньо терапевтичного лікування, застосування певних терапевтичних засобів для того, щоб нормалізувати, ну, скажімо, досить так завуальовано гормональний статус жінки, або її моменти, пов'язані з її менструальним циклом. Це все може зробити спеціаліст, і звернення до спеціаліста насправді вирішить цю проблему. А разом із тим, ми і створимо такий момент, що нема нічого страшного в цьому. Будь ласка, один раз на рік розпочніть це з цього року, з жовтня місяця 2026 року, звернення до мамолога, до лікаря-онколога Подільського регіонального центру онкології.
1: Питання до вас обох. Ми зараз всі знаходимося в стресі. Я от хочу стрес підсвітити трошки, оцю тему. Ми всі знаходимося в стресі через війну, через обстріли, через бомбардування, через інформацію, через те, що ми собі накручуємо. Ну, тобто, я багато чого можу назвати тих джерел нашого стресу і нашого хвилювання. Так само хвилюються жінки, у них ще й більше голова, як ми кажемо, болить і за дітей, і за чоловіків, і ті, які на фронті, і так далі, і так далі. Волонтерити треба і працювати. Стрес. Фон стресу у нас постійний, і він, на жаль, високий. Наскільки на цьому фоні така хвороба, як рак молочної залози, наскільки вона може не те, що прогресувати, а може бути більш агресивною, може не мати проявів, а потім дуже сильно і боляче вдарити. Наскільки оцей загальний наш фон сьогодні грає нам в мінус?
2: Оцей такий стресовий фактор більше, на мою думку, впливає на відтермінованість обстеження в лікаря. Коли, як ми говоримо, болить голова в жінки через такі фактори, там найчастіше вікові пацієнти наші, там 55 років, це городина, діти, внуки в школу, і треба чимось займатися, а не власним здоров'ям. Якщо ж ми будемо інтервально, раз на рік обстежуватися, то ми навіть будемо нівелювати даний стресовий фактор. Чим раніше ми виявили хворобу, тим більше у нас арсенал допомоги цьому пацієнту, включаючи і органозберігаючі, і малотравматичні для пацієнта.
1: Сергій Борисович, жінка проходить необхідні обстеження та лікування безоплатно.
0: Звісно.
1: В межах програми медичних гарантій. Їй треба запам'ятати оцю фразу, програма медичних гарантій. Чи достатньо просто прийти до сімейного лікаря і сказати, от зараз там місяць якийсь там стався, я вперше про це почула, ну умовно кажу, да? В онкоцентрі якийсь там рожевий, кольоровий якийсь там місяць, і сказали, що можна безоплатно. Ну я вже зовсім-зовсім спростив.
0: Давайте повернемось спочатку до попереднього питання. Те, що ми говорили про стресовий фактор, і пан Андрій дуже слушно зауважив, це є так зване порочне коло. Да, я хвилююсь, я переживаю, я відтерміную. Накопичили ще справи, вже треба йти, вже я пропустив, але я знову відтермінную. Сходіть до лікаря, розірвіть це порочне коло. Вам одразу психологічно стане набагато легше.
1: В першу чергу це здоров'я, я і своє власне, здоров'я.
0: А другий момент, що давайте звикнемо. Сьогоднішній день всі наші витрати реімбурсує Національна служба здоров'я України. Тому завжди, незалежно від того, це рожевий жовтень, не вусопад, листопадний, маючи направлення від сімейного лікаря, консультації і подальші всі послуги в Подільському регіональному центрі онкології будуть безоплатними.
1: Я ще один момент хочу, ми вже про нього говорили, хочу ще раз його підкреслити, ще раз поставити таку динамічну точку на цьому моменті. Внутрішній страх. І, як правило, чомусь, як правило, в більшості випадків, як правило, одразу фантазія наша малює хірургію, хірурга, різати, видаляти і так далі, і так далі. Існує же ж безліч, велика палітра засобів, як ви вже сказали, терапевтичних, починаючи з терапевта, терапевтичних, і закінчуючи надсучасними, і, звісно, хірургія і так далі, і так далі. І от ще раз проговоріть, будь ласка, що це за методи. Перший – це терапевтичний.
0: Давайте я розпочну от, загалом, а Андрій продовжить.
1: Так.
0: На сьогоднішній день є безліч форм раку молочної залози. І ми кожне з цих видів захворювань, кожних з цих онкологічних патологій маємо окремий підхід до лікування.
1: Протокол лікування.
0: Це абсолютно вірно. Угу. Тому немає на сьогоднішній день, що рак молочної залози – це операція, або ж опромінення, або ж хіміотерапія.
1: Угу. І більше нічого.
0: Угу. Є більше 10 видів.
2: Більше
0: 10 видів. Тобто, умовно, є більше 10 протоколів, а насправді більше 20 протоколів лікування кожного виду раку молочної залози.
1: І все залежить від того,
2: який є підтип, стадійність, розмір, локалізацію, поширеність цього раку. Ми орієнтуємося на всесвітні рекомендації, на наші рекомендації українські, NCCN, ASCO, створений в нашому закладі мультидисциплінарний клінічний консиліум. Щоб як шлях пацієнта до цього консиліуму дійти, нам потрібно абсолютно повністю обстежити хворого. Починається це з огляду, УЗД, мамографія, обов'язково морфологічна верифікація, де ми вже визначаємо її гормональний статус, підтипи раку. Обстежуємося в суміжних спеціалістів, знаємо, як працює серце, чи немає тромбів. І тоді клінічний консиліум визначає порядковість. Тут не так, як в математиці, що від перестановки доданків сума міняється. Не міняється, а мультидисциплінарний консиліум визначає правильну порядковість для якісного лікування пацієнта. На перший чин робиться, допустимо, операція, на другий – хіміотерапія, третій – гормонтерапія, там, таргетна терапія, променеотерапія. І вже пацієнт, там приблизно десь там 2-3 листка А4 формату, він вже знає, що за чим має йти, він спокійний, вже має визначеність, і от ми в цьому допомагаємо для якісного лікування.
1: І ви ведете пацієнта. І хочу завершити сьогоднішню нашу розмову ще раз однією тезою, яка постійно звучить на цьому майданчику, коли ви до мене приходите. Рак – не вирок. І це треба дуже добре запам'ятати. Про це постійно говорить Сергій Перегончук, директор Подільського регіонального онкоцентру, і Андрій Бандура з прем'єрою Андрію, лікар-хірург. хірург-онколог. Ну що ж, з 1 числа розпочинається рожевий жовтень. Шановні наші дівчатка, шановні наші жіночки, ви найкращі, ви найрозумніші, ви найгарніші. Бережіть себе і думайте про своє здоров'я. А вправні, чоловічі руки лікарів онкоцентру вам тільки в цьому допоможуть. Йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір.
3: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Соціальна реклама.
5: Місто над Богом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

0: Експерти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Інсайт в ефірі. Вітання всім. Віктор Мозалевський в студії. І сьогодні хочемо поговорити про те, що було 24 вересня. Буквально минулого тижня відбувся перший з 2015 року візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів Америки. Втім, попри весь масштаб та розголос цієї зустрічі, жодного прориву між США та Китаєм так і не сталося. Експерти говорять, що на це ніхто і не розраховував, адже головним досягненням відносин між Америкою та Китаєм є готовність продовжувати діалог. Але й був один цікавий символічний жест. Результатом візиту стала заява Сі про передачу двох панд до зоопарку в Атланті. Згідно з китайською традицією панда-дипломатії, цей жест можна трактувати як певне потепління у відносинах між державами. Панда-дипломатія та війна в Україні – тема нашого ефіру, і спілкуватися будемо із кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Пихненко. Пане Максиме, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, чому саме панда і як працює взагалі ця китайська панда-дипломатія?
2: В теорії міжнародних відносин є soft power. Soft power – це м'яка сила. Дуже просто, це коли ви за рахунок іміджу, якогось гарного ставлення до себе, формуєте уявлення про себе як про державу, в тому числі у громадян іншої держави. Приклад. Брати Кличко. Тривалий час чемпіони світу. Це була прям така дуже потужна історія.
1: До того був Шевченко.
2: Шевченко. Усік зараз. Тобто це, скажімо, це елемент спортивної дипломатії, так? Але це так само цей soft power. Відповідно, це формує уявлення про Україну. Свого часу Шахтар Донецьк у 2009 році взяв Лігу чемпіонів. Донецьк, типу, футбольна столиця України. Була така історія. Тобто так це працює. Чому панда? Ну, тому що з яким ще твариною асоціюється Китай? З драконом. Дракон сприймається як агресивна. А панда їм так повезло, що оце дуже няшна така кумедна тварина, вона живе в них, при цьому їх дуже мало, їх залишилось близько 3000 взагалі
1: особ,
2: так. І плюс вони локалізовані в єдиному місці в Китаї, де і все більше вони ніде не розповсюджені. І відповідно це дуже ексклюзивна історія, і от Китай зробив із цієї історії бренд. А як цей бренд працює? Приклад. Единбург, 2011 рік. Зоопарк Единбургу казав, що їм необхідно близько 110 тисяч доларів на те, щоб дві панди жили в них протягом року. Раз. Два. Їм треба харчуватися, їм треба бамбук. Цей бамбук вони закупляють в Китаї. Тобто, навіть в умовах, коли у вас погіршуються відносини або ще щось, у вас є якась така спільна ниточка, яка вас об'єднує. А через те, що панду, щоб її кудись привезти із Китаю, це умовно Міністерство культури Китаю повинно погодити цю історію, тобто рішення про те, що панди їдуть кудись, вони на рівні державному домовляються. Плюс, з 1950 року Китай не передає їх просто так. Це угода оренди. Відповідно, це ще підсилює типу контекст, тому що в
1: це не власність зоопарку.
2: Це не власність зоопарку в Атланті, це не власність зоопарку Вашингтону. В 19-му році, коли в Штатах в 10-20-х роках, коли почали погіршуватись відносини між США і Китаєм, Китай сказав: "Ми не будемо продовжувати угоди оренди, панди повертаються додому". В 23-му році в Вашингтонському зоопарку були з одного боку Китай протестував проти того, що їх панди живуть в поганих умовах. З іншого боку, жителі Вашингтону просили китайців залишити панд в них, тому що, ну, це ексклюзивно, це класно, діти їх полюбляють. І таким чином, от за рахунок оцієї панда-дипломатії, тому що Сі тоді сказав, що давайте ми зробимо все, щоб панди мали можливість жити в США. Тобто це символ того, щоб Китай мав можливість бути присутнім в Сполучених Штатах Америки. І так це працює на отаких, ну, тобто на матеріях, і дивіться, от виходить так, що в 23-му році громадяни США самі тиснули аля на Капітолій, на Білий Дом, для того, щоб вони якось домовилися із китайцями.
1: Щоб залишили присутність Китаю в Штатах.
2: Тепер ще важливий момент символізму. Тих панд, яких зараз Сі Цзіньпінь хоче передати, одну звати «Мир, мир», в перекладі, а іншу – подвійне благословення. Тобто, я це зчитую так, що у нас є США і є Китай, які дві сторони, які благословили мир між цими державами. Тобто, от в таких тональностях це працює.
1: До речі, ми говорили вже про Шевченка, Усика, про братів Кличків. А чи має Україна власний аналог такої панда-дипломатії?
2: Ну, дивіться, у нас прямої аналогії із тваринами в нас немає. Єдине, от ситуативно, те, що можна згадати нещодавно, пес-патрон. Тобто, пес-патрон, його...
1: Ну, це герой війни.
2: Це герой війни, але так чи інакше, це от тварина, з якої яку в статус героя війни возвели і далі популяризували його як такий дуже класний наратив і приклад героїчності, в тому числі і українських тварин. Але в нас, наприклад, є вишиванка. Наша вишиванка – це культурний код. Кожна вишивка символізує певний регіон. І, відповідно, коли ми дуже часто даруємо вишиванки, ми якраз намагаємось популяризувати Україну і певні території через вишиванку. Давайте не будемо забувати, що в 22-му році борщ, український борщ, його зробили спадком ЮНЕСКО. І це також дуже важливо. Моє найулюбленіше – вареники з вишнями. Вони нікуди не ділися. Тобто, мається на увазі, що їх ще на рівні ЮНЕСКО не визнали таким, що треба захищати. Але вареники з вишнями – це те, що має потенціал мати от таку саму історію. Тобто, у нас от окремі такі елементи у нас є, в нас просуваються, але ну, над цим треба далі працювати.
1: До речі, в інфопросторі вирує думка, що головним досягненням американо-китайської зустрічі, там, де були панди, так, стала лише домовленість утримувати відкритими канали зв'язку між військовими та дипломатами. Чи означає це, що США та Китай увійшли в фазу керованого суперництва, де відсутність ескалації вже вважається перемогою?
2: Це означає, що США і Китай домовились не переходити до некерованого суперництва, де буде ескалація. Дивіться,
1: Де тут третя світова?
2: Немає тут третьої світової, і це дуже добре. В чому суть? Китай розраховує наступним чином. Зараз Трамп намагається встановити відносини із Китаєм, тому що на нього в тому числі тиснуть, як би дивно то не було, його громадяни. Соцопитування в США показують, що американці визнають Китай як нову силу в світі, те, що вони визнають, що необхідно налагоджувати відносини і оці всі речі. Тобто у Трампа є вибори, Трампу треба показувати перемогу, Трампу треба показувати те, що він світовий лідер, він формує політику. Яка задача у Китаю? Дивіться, Китай мислить категоріями поколінь і століть. Тобто для Сі Цзіньпіня, для нього зараз ключова задача, щоб Китай вийшов на перше місце, зрівнявся з економікою із США. Цього ще не відбулось. Відповідно, вони вже побачили на прикладі Росії, що війна, вона не сприятиме. Тобто військовими методами він навряд чи стане державою, яка буде керувати світом і мати можливість оці правила встановлювати. Але про що вони думають? Зараз, скоріше, ну, Трамп 100% втратить Конгрес, він втратить, ну, типу, 100%. Тобто Трамп залишиться один на один із Білим домом, називаємо це так. Відповідно, треба подивитися, хто буде далі. А для того, щоб розбудовувати довгострокову політику. Бо якщо прийде демократ, треба буде заново передомовлятися. І Китаю зараз невигідно входити в цей контекст. Вони закріпили домовленості, тобто про те, що політика одного Китаю, тобто те, що США не буде прям дуже р'яно Тайвань підтримувати, вони наче домовились про цю історію, і все. І от далі вони будуть намагатися отакими, знаєте, поганий мир, він краще, аніж гарна, добра війна. І от вони будуть в такому коридорі ловіювати. Відповідно, станом на сьогодні світова війна – це була війна між отакими великими державами, як США та Китай. От цей візит показує те, що вони не хочуть воювати один з одним. Тобто війни будуть продовжуватись. Іран продовжиться, у нас війна буде продовжуватись, але отакого конфлікту, де США буде мобілізувати довкола себе всіх своїх союзників, а Китай довкола себе, де глобальний південь підтягнеться до Китаю, тобто найближчим часом, там, в перспективі декілька років, цієї історії не буде 100%.
1: А є причини після цього візиту занервувати Тайвань?
2: Дивіться, Моя послідовна думка така, те, що Китай буде щось робити з Тайванем, під щось я маю на увазі, що Китай не зацікавлений в Тайвані. Але для того, щоб це робити, необхідно отримати підтримку США, необхідно отримати підтримку Росії, необхідно якось втримувати регіон, там Японія і так далі. Тобто це наразі геополітично дуже складно. В умовах, в момент, коли Китай вторгнеться в Тайвань, це буде історія з розривом ланцюжків постачання, це буде знову певна енергетична історія, санкції Організації Об'єднаних... Тобто оці всі речі, вони будуть тормозити оцю головну мету, економічний розвиток і соціокультурний розвиток. Тому найближчим часом відносини між ними будуть от такими напруженими, але вони будуть, ну, підтримуватися, скажімо так.
1: От, до речі, у 72-му році минулого століття, так, дипломатія Штатів змогла відірвати Китай від Союзу, Радянського Союзу. І це в певній мірі змінило хід холодної війни. Чи можливий маневр подібний сьогодні, коли Захід спробує віддалити Пекін від Москви?
2: Ні. Тоді був інший контекст. На той момент був Радянський Союз і був Китай, який Радянський Союз розглядав як сателіт свій. Захід розглядав Китай як частину оцього соціалістичного табору, тому що була оця спільна, називаємо, ідеологічна концепція. Але розглядати Китай як частину Радянського Союзу – це радянський наратив. Китай завжди прагнув власної незалежності і відродити власну оцю цивілізаційну могутність в світі. Тобто, щоб визнали, що саме вони зробили порох, що їх медицина найкраща, що їх культура найцікавіша, найглибша, їх філософія. Їх філософія – це така, відповідно до якої повинен жити весь світ. І в той момент цей маневр 72-го року, коли Ніксон приїхав до Китаю, коли були коли була оця зроблена шанхайське комюніке, коли вони домовились про співпрацю, це був період послаблення Радянського Союзу і те, що Китай сказав, що він починає віддалятися СРСР, іти своїм шляхом. Відповідно, сьогодні це не та ситуація. Це не Китай від Росії треба відривати, а це треба Росію відривати від Китаю, тому що вони змінилися, ролі змінилися. Зараз Китай максимально потужний, а Росія максимально слабка в цьому тандемі.
1: А може США змусити, переконати Китай обмежити чи відмовитися від підтримки Росії?
2: Дивіться, проблема полягає в тому, що це не потрібно Китаю. Коли ми говоримо, от візьмемо американську аналогію. От Трамп поперся в Венесуелу, влаштував кіпіш в Мексиці. Йому ніхто нічого не сказав, тому що це, умовно кажучи, оця частина материка – це їх домівка. Вони там налагоджують відносини, як вони хочуть. Коли ми говоримо про оці, скажімо, Євразію, Азію, тобто азійську частину континенту, то там було дві конкуруючі держави. Це Радянський Союз, Китай і Росія, Китай, які намагаються сперечатися за там Казахстан, за Киргизію, за Афганістан, тобто за те, щоб наводити лад в регіоні. І в результаті наразі ми зараз маємо ситуацію, що Росія ослабла, Казахстан набирає сили, починає співпрацювати із Китаєм, колишні радянські республіки підтягуються до тандему типу Казахстан-Китай, і відповідно Росія втрачає, скажімо, силу в регіоні, але при цьому вона не породжує додаткових, наприклад, гуманітарних проблем, оскільки все одно Росія – це дуже складна структура, де дуже просто запалити сірник, який там, в якому спалахне Кавказ, наприклад, або там ще якісь регіони. І це буде створювати додаткові проблеми. Китаю це не треба. Їм потрібна стабільність в цьому регіоні для того, щоб вони могли спокійно розвиватися. Тому Китай, якщо він не побачить свого інтересу з боку США, він цього не зробить. А США поки нічого цікавого Китаю не запропонувала. Так, вони домовились, скажімо, те, про що ми говорили, це умовний пакт про ненапад, тобто це вже непогано, але щось цікаве для себе від американців вони ще не побачили. От яка дискусія йде про штучний інтелект? про те, що вони хотіли домовитися про спільні розробки штучного інтелекту. Вони цього не зроблять. Чому? Тому що той, хто буде володіти цією технологією, буде визначати технологічний розвиток на найближчий час. Але Китай що робить? Китай зараз ставить на біорозробки. Тобто вони опікуються питанням довголіття, біохакінгу, оцих суперлюдей, покращення людського потенціалу. І вони от розвиваються в цій природничій сфері. І буде тепер надалі у нас буде, скоріше за все, тенденція до конкурування оцієї технологічної економіки із такими розробками, які пов'язані із розвитком людини і з покращенням людини як фізичної оболонки. От, і на це Китай зараз робить ставку. Я завжди наводжу приклад на лекціях зовнішньої політики Китаю здобувачам. Є рейтинг університетів, якщо відфільтрувати природничий напрямок, перша десятка, 8 чи 9 університетів китайські. Вони інвестують туди, і вони хочуть показати себе, от, типу, як супернація. І вони займають цю нішу. Відповідно, буде конкуренція технологія проти оцієї біолого-медично-природничого напрямку.
1: Біотехнології.
2: Так.
1: Китай заявляє про готовність надалі сприяти пошуку шляхів політичного регулювання війни між Росією та Україною. Про це заявив віце-президент КНР Хань Джен під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. За його словами, питання російсько-української війни лідер Китаю Сі Цзіньпін сформулював 4 основні принципи, яких Пекін дотримується. Ось ці принципи. Пріоритет миру та стабільності, охолодження ситуації, утримання від ескалації протистояння, створення умов для діалогу. Яким є сьогодні бачення України щодо участі Китаю в закінченні війни?
2: Президент України минулого тижня на Генеральній асамблеї ООН закликав Сполучені Штати долучати Китай до оцього процесу завершення війни. Дивіться, якщо відмотати на 3 роки назад, на 2 роки тому назад, який був у нас, ну, як ми розраховували стратегію. Ми сподівалися на те, що кількість західної зброї, гроші, які заходять, дозволять нам принципово переломити ситуацію і на поле бою вийти військовим шляхом і вибити росіян зі своєї території. В той момент пропозиції, які робили Китаю, звісно, не відповідали нашому інтересу, тому що ми таким чином втрачаємо території. Зараз, як я собі бачу, пропозиція на столі переговорному – це припинення вогню по лінії розмежування. Тобто, в принципі, тепер план Китаю, він підпадає під ту стратегію, яку маємо ми. Але ми зараз бачимо, що наші Збройні Сили перейшли певною мірою в наступ на російські сторони, і там на російську сторону, і потрошки звільняють там певну нашу територію. Чому ми це робимо? Тому що росіяни не хочуть зупинятися, і на них ніхто не впливає. Але у випадку, якщо Китай натисне на Росію, то для нас цей варіант – це якраз те, що от ми досягнемо цієї мети, тобто завершиться гаряча стадія війни, тобто відбудеться припинення вогню. І тому президент закликав це Китай зробити. Проблема в тому, що Китай з цього отримує. Поки Росія воює, Росія слабка. Поки Росія слабка, вона не займається проєктами в Центральноазійському регіоні, вона не опікується питаннями, там, наприклад, тюркомовної взаємовідносин там, із Туреччиною, з Азербайджаном. Поки Сполучені Штати Америки зав'язані в Ірані, відповідно, Сполучені Штати Америки забули про Афганістан. А це також територія, яка там зона інтересу Китаю і так далі. Тобто, навіщо їм це робити? Вони декларують мир, вони декларують необхідність дотримуватися статуту Організації Об'єднаних Націй, але від нас не поступило до них пропозиції, а такої, щоб вони зацікавилися. І є наш дипломат, надзвичайний повноважний посол, пан Сергій Корсунський. Він тривалий час працював в Японії, тому він китайську тематику знає на ура. Є «Дзеркало тижня», в нього там нещодавно вийшла публікація про Китай. Я рекомендую всім подивитися. Що він сказав? Він сказав, що слабка сторона нашої дипломатії сьогодні, що ми не змогли створити американо-європейсько-китайський союз з спільними інтересами, який би тиснув на Росію. Відповідно, це наша перспектива, до якої ми можемо прагнути для того, щоб включити Китай в зону впливу. А зовнішніх чинників для того, щоб Китай працював на нашу перемогу, наразі немає.
1: Ми ще не говорили про КНДР сьогодні, але, на жаль, ефір наш завершується.
2: Наступного разу.
1: Про пандодипломатію та війну в Україні говорили сьогодні із політичним оглядачем Максимом Брехненком. Дякую всім за увагу. Це був проєкт «Інсайт». На все добре. We'll be right back.
0: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці з початку року у 27 будинках створили ОСББ. Вінничанин здобув бронзу на міжнародному турнірі з олімпійського теквандо ВТФ. У Вінниці 1 жовтня стартує безкоштовний челендж «Рухайся, дихай, живи». Про це слухайте далі. У Вінниці збільшується кількість багатоповерхівок, управління якими мешканці беруть у власні руки. Так, з початку року в громаді створили 24 об'єднання співвласників у 27 багатоквартирних будинків. З них 13 – у новобудовах, 14 – у житловому фонді попередніх років забудови. Загалом, як повідомляють у відділі по розвитку ОСББ Вінницької міської ради, наразі в громаді нараховується 1010 ОСББ у 1103 багатоквартирних будинках. Більше інформації можна отримати у відділі по розвитку ОСББ міської ради за номером телефону 59 52 77 або в громадській організації «Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниці» за номером телефону 067 430 32 26. Фахівці надають безкоштовні роз'яснення та підтримку як на етапі створення, так і на етапі функціонування об'єднання. Вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Роман Соловей здобув бронзову нагороду на міжнародному рейтинговому турнірі з олімпійського теквандо ВТФ на турнірі у Варшаві. Змагання зібрали понад 1100 учасників із 54 країн світу. Вінничанин виступав серед кадетів у ваговій категорії до 65 кілограмів. Роман провів три поєдинки та за підсумками турніру посів третє місце. Успішний виступ також приніс спортсмену рейтингові бали до світового та українського рейтингів, які враховуються під час відбору до складу збірної команди України серед кадетів. Готує Романа до змагань тренерка міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Аліна Новинюк.
1: Міські анонси.
2: 1 жовтня стартує безкоштовний челендж «Рухайся, дихай, живи» від громадської організації «Airfitness365». Участь у ньому можуть брати усі охочі, в незалежності від віку. Для цього не потрібно бути професійним спортсменом. Потрібно лише вийти на свіже повітря та виконати один із 30 варіантів активностей, а від організаторів. Ініціатива триватиме 30 днів. Розрахована на те, аби для когось рух та активний спосіб життя стали початком нової звички та нагадуванням, що здоров'я починається з простих речей. Далі коментує організатор челенджа, марафонець, голова громадської організації «Airfitness365» Руслан Кобялко.
3: Те, що я бачив в інших учасниках минулого разу, було надзвичайно приємно. Мене це мотивувало, заряджало рухатись вперед і створювати нові якісь ідеї. Тому моя ідея, філософія в тому, щоб залучати максимальну кількість людей до здорового способу життя через рух на свіжому повітрі. Я очікую вас 1 жовтня. Ми скоро вже стартуємо і будемо разом формувати велике коло успішних, здорових людей. Приєднуйся, будемо разом діяти.
2: Участь у челенджі можуть брати не лише мешканці Вінниці, адже він проходить онлайн. Доєднатися до ініціативи можна з будь-якої точки на земній кулі. Деталі щодо участі дізнавайтеся на фейсбук-сторінці Руслана Кобялка та у телеграм-каналі «Рухайся, дихай, живи».
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 15, плюс 18. Вітер північний 2-3 метри за секунду. Без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Дозволь.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: fatalité. Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю на випуску про таке. Чехія відправить війська на допомогу країнам Балтії у разі можливого нападу з боку Росії. Росіяни пошкодили генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції, що на Київщині. Офіс туризму Вінниці опублікував у Фейсбук розклад новинок на жовтень. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Чехія готова виконати своє зобов'язання перед НАТО і відправити війська на допомогу країнам Балтії. У разі можливого нападу з боку Росії, про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш. За словами очільника чеського уряду, Прага активно розглядає можливі виклики у сфері безпеки і готується до відповідних сценаріїв. Для цього чиновники проводять постійні консультації з президентом країни Петром Павлом. Раніше політик неодноразово наголошував на тому, що європейські лідери мають зосередити свої зусилля на дипломатичному врегулюванні конфлікту в Україні.
2: Україна.
1: А внаслідок російської атаки пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції, що на Київщині. Фахівці компанії «Центренерго» оцінюють стан обладнання та визначатимуть необхідний обсяг ремонтних робіт. Інші деталі щодо наслідків обстрілу компанія не розголошує з міркувань безпеки. Одна година повітряної тривоги коштує Україні близько 45 мільйонів доларів через вимушене призупинення роботи бізнесу. Про це заявив міністр економіки Олександр Кравченко. Удари по промислових об'єктах, складах, логістичних та дата-центрах посадовець назвав спробою знищити фактично всю економіку. Щоб мінімізувати економічні збитки, уряд запровадив дворівневу систему оповіщення для цього, аби частина підприємств змогла продовжувати працювати під час тривалих тривог. Також, за словами міністра економіки, Київ залучить додаткову допомогу від Євросоюзу, Японії, Канади і Великої Британії. Серед можливих рішень розглядають перенесення кредитних виплат з наступного року на поточний.
2: Вінниця.
1: У жовтні офіс туризму Вінниці підготував 14 екскурсій і турів у співпраці з місцевими гідами та гідесами. Половина з них – це новинки сезону. Історія вулиці Грушевського, Вінниця мистецька про театр, архітектуру та живопис і Вінниця точка відліку про заснування міста, а також про його перші сторінки історії. Серед виїзних новинок – мандрівка до Черкас і осінній бал на Житомирщині. З розкладом усіх екскурсій на жовтень можна ознайомитись на фейсбук-сторінці офісу туризму Вінниця. У мене ж все.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Я занадто тверезий. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спину мечем.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. SpaceX запустив найбільшу та найпотужнішу ракету у світі. Вчені наблизилися до розгадки походження життя. Місяць і Сонце можуть запускати землетруси. Далі про це і не тільки докладніше. Американська компанія SpaceX здійснила вже 14-й тестовий запуск своєї гігантської космічної системи Starship. Цього разу корабель уперше в історії програми має вийти на навколоземну орбіту та провести там майже 10 годин. Під час цього польоту на орбіті планують вивезти 26 нових спутників Starlink 3-го покоління. Раніше корабель запускали за складнішими траєкторіями, без повних обертів навколо Землі заради безпеки. Після завершення польоту Starship має успішно приводнитися в Тихому океані біля узбережжя Південної Америки. У майбутньому цю потужну багаторазову систему хочуть використовувати для польотів на Місяць і навіть колонізації Марса. Сучасна наука зробила черговий вагомий крок до розгадки однієї з найбільших таємниць в історії нашої планети – походження життя. Міжнародна група дослідників опублікувала результати нових лабораторних експериментів, які пояснюють перехід від неживої матерії до перших біологічних систем. Науковцям вдалося відтворити умови стародавньої Землі та показати, як ключові органічні молекули могли з'єднатися без участі складних білкових ферментів. Це відкриття фактично розв'язує класичний еволюційний парадокс про те, що з'явилося раніше – генетичний код чи білки. За словами фахівців, такі природні процеси могли безперешкодно відбуватися у водному середовищі мільярди років тому. Отримані дані не лише наближають людство до розуміння власного походження, а й допомагають шукати сліди позаземного життя на інших планетах. Вплив Місяця та Сонця на Землю може бути безпосередньо пов'язаний із виникненням так званих повільних землетрусів, під час яких енергія вивільняється значно повільніше. Нове моделювання показало, що старі припливні навантаження здатні запускати рухи вздовж тектонічних розломів за певних умов. Учені припускають, що ключову роль у цьому процесі відіграє резонанс, подібний до регулярних поштовхів гойдалки. Якщо період припливного навантаження збігається з часом реакції розлому, це викликає його ковзання та провокує сейсмічну активність. Подібні повільні землетруси в Японії та регіоні Каскадія вже демонструють піки активності з інтервалами близько 12 або 24 години. У перспективі це допоможе краще оцінювати потенціал великих розривів і найпотужніших мегаземлетрусів, які спричиняють руйнівні цунамі. Уявлення про кам'яний вік довгий час формувалося лише за знахідками з каменю, оскільки органічний матеріал зазвичай не зберігається. Нові дослідження доводять, що стародавні люди та неандертальці активно використовували мотузки, шнури та інші м'які технології. Зокрема, у Німеччині знайшли інструмент із мамонтової кістки віком понад 35 тисяч років, який допомагав виготовляти міцні мотузки. А у Франції археологи виявили крихітний трипрядний шнур неандертальців, виготовлений з кори хвойного дерева. Сліди кріплень на знарядях також свідчать про те, що подібні технології з'явилися сотні тисяч років тому. Це змінює погляд на епоху. Кам'яний вік названо лише тому, що камінь найкраще пережив тисячоліття. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.

0: У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітання, шановні радіослухачі та відеоглядачі. В ефірі передача «Абревіатура війни» та я, її ведучий Олександр Мончак на позивне ОСА. Війна часто говорить мовою жорстких і сухих абревіатур. Це накази, зведення, назви підрозділів. Але сьогодні, напередодні Дня захисників та захисниць України, ми хочемо поговорити про те, як ці символи розшифровуються в людські сенси, вірші, кольори. Наш сьогоднішній гість – людина, яка захищає ментальний та духовний простір нашої держави. Філософ, поет і художник Сергій Татчин. Людина, яка стала ініціатором і справжнім мотором створення, а зараз і внутрішнього наповнення власноручного розписаного гарнізонного храму Національної гвардії України. Пане Сергію, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю, друзі, вітаю, слухачі.
1: Скажіть, будь ласка, в 2022 році ви були на Донеччині, Новомихайлівка, Карлівка, Курахове, Черетне. Ви командували зводом забезпечення і вогневої підтримки. Це така, знаєте, ну, я по собі знаю, що це щоденна і надважка праця, де рахуються не рими, а кілограми, патрони або літри. Як в такому суворому матеріальному світі ось народжуються поезії та образи?
2: Складне питання. Почну з того, що я пішов на другий день добровільно, як почалась війна. Моє звання старший лейтенант. На цій посаді я потрапив на війну. Національну гвардію. Ну і, відповідно, очолив взвод забезпечення матеріальної підтримки. І вогневої підтримки в моєму підпорядкуванні було 60 чоловік.
1: Це вже фактично рота, фактично.
2: Так, да, все тилове забезпечення і 6 БТРів також. І, відповідно, я там напрацювався найбільше. Я стільки в житті не працював. Війна, передусім, це дуже тяжка робота. Ми робили все-все, що стосується забезпечення наших трьох рот. У нас була батальйонна зведна група, Львівська, Чернівецька і Вінницька роти. Відповідно, так, відповідно, вони були ближче до лінії зіткнення бойового, ми забезпечували весь тил.

0: абсолютно відповідальна робота, і потрібно все підготувати до цього духовного маленького такого подвигу. Потрібно вести інше зовсім життя, ніж ми ведемо в повсякденно його.
1: Духовно якось дозріти до цього.
0: Так, так. Я це також мав на увазі. Потрібно підготуватись, вивчити тему. Я займався оздобленням інтер'єрів, але розписати церкву – це зовсім інша річ. Але через якийсь час, подумав, що я взявся за цю роботу, наша ідея була така, щоб полковий наш військовий храм оздобили виключно бійці нашої частини.
1: Пане Сергію, я з вашого дозволу трошечки пізніше, ми приділимо цьому час, але мені ось цікаве таке питання. Чи складно було вам переналаштуватися з командування взводом на такий цивільний ритм? І скільки часу у вас це забрало, плюс-мінус?
0: Це було легше, ніж ви думаєте, ніж ви питаєте, тому що я цивільна людина. Я просто отримав військове звання під час навчання, і є така помилка цивільного, знаєте, такий синдром цивільного. Коли ти приходиш в армію, ти з людьми себе поводиш, як в цивільному житті. І це принесло мені трішечки клопоту, тому що зазвичай люди не дуже цінують таку, умовно кажучи, цивільну якусь тактовність. І доводилось навіть якось по-іншому причати людей до такого до військового ставлення. Тому покинути армію, умовно, в лапках покинути, тому що я до сих пір в військовій частині, було легко. Я очолив храм, в мене було всього два бійці в підпорядкуванні, які є митцями вже зараз. Вони виросли дуже-дуже в професійному плані. Завдяки спільному навчанню, там якимось спільній роботі, тому що це самосвіта в першу чергу. Вони надбали високе-високе професійне вміння.
1: І, з вашого дозволу, хотів спитати, Донеччина, оці всі краї, де ви побували, де ви провели свої такі бойові дії, чи є вона, чи відображається вона десь у вас в творчості, в малюванні, в віршах, можливо, в якихось думках?
0: Мушу сказати, ні. Перше, що я помітив, попавши на Донеччину, що слово замале для того, щоб передати навіть якісь прості повсякденні буденні емоції. Тобто, найперше таке літературне естетське враження мене як поета, це надзвичайна малість слова. Воно не вміщає все, що відбувається навколо. Я навіть не кажу про якісь там граничні речі, як загибель бійців чи поранення, а навіть побут. Мені здається, коли людина попадає на війну, вона перший час просто дивиться навколо широко відкритими очима і всотує цей досвід, який потім тільки там переросте в щось творче.
1: Пане Сергію, у нас зараз такі невеличкі бліц-опитування до вас. Прошу максимально швидко давати відповіді. Поезія під час війни – це хроніка чи терапія?
0: В першу чергу терапія.
1: Що на Донеччині було важче – забезпечити вогневу підтримку чи зберегти внутрішню тишу?
0: І перший, і друге. І зберегти бійців, передовсім.
1: Вибачайте, але поранення в Покровську – це був момент, коли час зупинився, чи це був, навпаки, поштовх до нового якогось відкриття?
0: Час зупинився. Я відчув дуже велику подяку тій силі, яка є понад нами, поза нами, за те, що я залишився живий, тому що це було просто чудо. І тільки потім я зрозумів, для чого.
1: Як ваші підлеглі реагували на те, що їхній командир, поет, філософ, художник?
0: Ну, я це приховував. Командування тільки знав.
1: Офіцерська звичка, якої ви так і не могли позбутися чи позбавитися зараз в цивільному житті?
0: Такого немає.
1: І чи бувають хвилини, коли мова безсила і хочеться просто мовчати?
0: Оце те, з чого я почав. Дуже часто, коли дивишся на оточення, на людей, які навколо, бракує слів. Бракує слів.
1: І тепер, з вашого дозволу, я хотів би перейти з вами до другої частини. Це безпосередньо поговорити про вашу ініціативу, точніше, ініціативу, яку ви втілили в життя, це безпосередньо про наповнення та розпис храму. Ви стали рушієм створення цього храму. А як виник взагалі цей імпульс? Свого часу ще в російській імператорській армії і в австро-угорських арміях, де були українці, були так звані гарнізонні храми. Ну, потім з радянським часом вони якби зникли, тому що у нас якби був культ антирелігійний. А тут Національна гвардія хоче створити свій власний храм. Чого так виникло? Чому взагалі?

0: поліція, де виникла?
1: Ну, дивіться, це ініціатива нашого капелана, військового священника і попереднього командира частини. Це давня традиція козацьких полкових храмів. При кожному козацькому полку була церква, храм, де вирішували всі питання, загальні збори, якісь важливі там речі. Тому ми не є відкривачами чогось такого нового.
0: Ну, це старе, ніби відновлюється.
1: Так, так, це так ретроспективно, якщо подивитись назад, то це давня-давня така наша українська козацька традиція військова. Тому нічого такого нового немає в цьому.
0: Але чому саме гвардійцям необхідний саме такий свій, якийсь такий сакральний простір?
1: Я думаю, це якесь особливе бачення попереднього командира, тому що ми не будемо приховувати, в військових частинах вирішує все командир. І відповідно, він з набожної родини, і вплив капелана також зіграв роль.
0: З вашого дозволу і з дозволу наших слухачів хочу зачитати один з віршів пана Сергія. Коли сонце доходить до самісінької межі і на мить зависає, чи справді сідати? За цієї межі вже зовсім чужі, ніби крізь воду проступають солдати. Кожне обличчя усміхнене, молоде, на рушникові України хрестиком шити. Запам'ятовую кожного, хоча би за те, що їм би по-хорошому ще жити і жити. Неймовірно. Ви зараз власноруч наповнюєте та розмальовуєте гарнізонний храм. А розкажіть про ці кольори та образи, які ви використовуєте.
1: У нас є духовний керівник проєкту, оскільки це для мене нова справа. Він керує з точки зору канону. Це візантійський класичний
0: розпис.
1: Тобто
0: ви не відходите від класики, правильно? Ви повертаєте те, що було колись, але нічого такого... Що порушує канон?
1: Ні. Все в межах канону. Це така задача була з самого початку. Якщо виникає якийсь сумнів, в нас є наставник, ми консультуємося, відповідно отримуємо якусь пораду. Наш храм дуже світлий, він в національних кольорах, він жовто-синій, жовто-голубий, і це незумисно, так трапилось само собою. Ми використовуємо орнаменти з національною якоюсь такою символікою. В нас же є вишиті сорочки. Приблизно от такі орнаменти ми використовуємо в храмі.
0: Ви розповідали на самому початку, і зараз ще раз хочу повторитися, що храм створюється силами однодумців. А хто ці люди, які разом з вами вкладають туди душу, і що це процес? Процес єднання чи пошуку чогось нового?
1: Ми є такою маленькою дружньою командою. Коли ми починали розписувати, нас було троє. Я як керівник проєкту і ще два бійці, сержанти. Це для них був також новий досвід. За цей час вони зросли неймовірного рівня майстерності. Вони робили ікони для виставки в Канаду на запрошення місцевої єпархії. І місцеві священники там, і українська діаспора були вражені якістю. Ми продавали ці ікони, використовували кошти для розбудови нашого храму. І не так давно до нашої команди долучився ще один боєць, який підписав контракт. Вільний від основної служби час, він робить вітражі за класичною технологією. Всі, хто... Так. Він паяє, ріже кольорове скло, він паяє. Ми досягли якогось фантастичного вміння в цій справі. Всі, хто в нашому храмі бувають, вони в захваті.
0: Супер. Знову ж таки, бліц-опитування, таке невеличке до нашого гостя. Що важче, написати влучне слово чи покласти правильний мазок на стіну храму?
1: Слушне питання, але ці речі ніби доповнюють одну іншу.
0: Який образ чи ікона у гарнізонному храмі для вас особисто найрідніший?
1: Ті, які я робив. Ісус, виноградна лоза.
0: Якого кольору для вас віра українського солдата?
1: Вона чорно-червона, багряна, хай буде так.
0: Коли ви розписуєте стіну храму, про що ви думаєте найчастіше?
1: Це така внутрішня тиша, це найкращий стан.
0: Храм для військових – це місце для сліз чи місце для сили і відновлення?
1: В нашому військовому храмі щонеділі відбувається служба і буває по-різному. приходять люди з важким серцем, але в нас бувають і вінчання, і якісь свята ми відмічаємо. Ми схиляємось до того, щоб це було кожен похід, це свят. Радість і свят.
0: Тобто церква не несла такий якийсь навантажувальний сенс, а саме людина там відкривалася.
1: Ти маєш йти до церкви як додому, до священника як до товариша, до друга.
0: Все-таки я хочу вас причислити до філософів, але як філософів, ми те скажіть, у чому головний секрет стійкості тих, кого ми вітаємо і будемо вітати цього тижня з Днем захисників та захисниць?
1: Любов, віра, любов в найширшому сенсі, починаючи від того місця, де ти народився, виріс і до рідних, до родичів, до рідної землі. Власне, це є рушієм тої звитяги, яку проявляє кожен.
0: Як ви думаєте, от зараз в теперішній ситуації, що бійців, зокрема бійців Нацгвардії, тримає в окопах? Це статут, наказ чи якась внутрішня сила?
1: Розділити не можна. Боєць, він підпорядкований оцьому великому механізму армії. Але те, що всередині, в кожного особисте.
0: І митець – це теж захисник, але ось таких ментальних кордонів. Як нам у тилу не програти війну за смисли, за сенс?
1: Розбудова держави, розбудова української ідентичності, починаючи з підростаючого покоління. Ми зараз займаємось розбудовою там недільної школи, і ми надіємося, це також вплине на ту маленьку громаду. Якщо в кожному локально так в місті буде робитись, то це зробиться само собою.
0: Але ж, пане Сергію, побудувати храм – це тільки одна частина роботи. Хтось ж має бути в ньому такий, який буде нести ці сенси. Напевно, з цим теж є велика проблема.
1: Можливо. Ми починаємо з себе, працюємо з собою, з оточенням ближчим. І ми надіємося, що кожен буде чинити так. І тоді в такому разі все буде добре.
0: Що ви зараз побажали нашим хлопцям та дівчатам, які тримають фронт в зв'язку з святом?
1: Терпіння. Віри. Маю надію, що врешті-решт ми з найменшими втратами дійдемо до якогось логічного завершення. Хотілося б до перемоги, але зараз така ситуація, що важко на фронті. Боюсь прогнози давати якісь. Передовсім терпіння.
0: Я бачу, ви вже приготувалися. Якщо ви готові, то, будь ласка, зачитайте той вірш, який ви хотіли нашим слухачам озвучити.
1: Я зачитаю досить такий старий вірш. Він, мабуть, 14-го року, коли почались бойові дії. Капітан, те, що одразу мене не вбило, вбивало безкінечно, довго і повільно. І немає ніякого значення, чи ти любила. Відтепер ти вільна. Вільна, як пташка, що неспинно летить. Вільна, як риба, що завжди пливе. Вільна так, як вмієш тільки ти, як усе живе. І кожнісінька ніч, як зоряна ріка, що мене мимо неба несе і колише. Є щось від цієї любові у всіх жінках, а інакше, як би я без тебе вижив? Як би я сідав разом з ними за стіл, чи як би разом з ними лягав у ліжко, спрагло торкаючись перестояних тіл? Смішно. Хоч мене й менше, з кожним днем, з кожною немислимо довгою годиною, те, що між нами ніколи не мене, саме воно і лишає мене людиною. І коли я щоразу молюся перед боєм, саме воно тримає мене на плаву, і саме ти захищаєш мене собою. Я тебе сповідую і оцим живу. Та скоро від мене нічого вже не лишиться, бо я лише кровиночка на тілі війська. Без тебе мені воюється, дихається, пишеться. А тому не бійся, світ ловив мене, але так і не впіймав. Набери мого імені повні груди і повільно видихни, бо мене нема. І ніколи не буде. Пластуючи наодинці четверту добу з простреленими ногами в якійсь долині, шепотів помираючий капітан Богун, українець в сотому поколінні.
0: Супер. Скажіть, будь ласка, яке б ви слово «оберіг» написали би на кожному бронежилеті для наших бійців?
1: Любов. Тому що любов вище всього. Вона понад усе.
0: Що першим ви намалюєте білою фарбою, коли відбудеться наша перемога?
1: Складне питання. Мабуть, того білого голуба, який над нами усіма.
0: Який головний урок дає нам сьогоднішня чи ця осінь?
1: Важка осінь. Терпіння, знову ж.
0: Хто для вас є головним філософом на війні? Чи філософом війни і філософом на війні?
1: Кожен сам собі в нашому маленькому підрозділі таким філософом, який понад життям, понад війною, понад смертю, є капелан. Капеланська служба. Її необхідність надзвичайна.
0: Україна майбутнього у уявленні Сергія Тачина. Буквально кілька слів.
1: Україна майбутнього незалежна, самостійна. Нам є чим пишатись. Ми найкращі, ми це довели. Ми довели протягом багатьох поколінь. І зараз ми неодмінно маємо вистояти. Ми маємо бути конкурентоспроможні. До нас мають їздити за досвідом. Нам є що показати.
0: Супер, дякую. Сьогодні ми переконалися, що захист держави – це не лише про броню та калібри. Це про дух. Це ось про вірші, які стають щитом, та про стіни гарнізонного храму, які власноруч розписують наші митці для наших же гвардійців. Дякую вам, пане Сергію, за цю розмову. Сил та натхнення вам і найшвидше наповнення нашого спільного храму перемоги. А ви, шановні радіо та телеглядачі, бережіть себе, тримайте стрій, пам'ятайте, що разом ми зобов'язані перемогти і з часом з усім розібратися. До зустрічі в ефірі «Абревіатура війни». Всього вам найкращого.
1: Дякую за запрошення.
2: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
3: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM, Козятин 92,7 FM, Могилів-Подільський 94,6

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У Вінниці відбулося засідання туристичної ради при міському голові. З початку року в Вінницькій громаді створили 24 ОСББ. На Вінниччині не очікують заморозки на поверхні ґрунту. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулося засідання туристичної ради при міському голові, присвячене Всесвітньому дню туризму. Присутні підбили підсумки туристичного сезону, а кращі фахівці галузі отримали грамоти і подарунки від міської ради. Вітаючи, голова туристичної ради, заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський повідомив, що до бюджету громади з початку року надійшло 3 мільйони гривень туристичного збору. І попри всі виклики воєнного часу, місто сподівається втримати таку динаміку до кінця року. Громаді відновили промоцію з проєктом «Надихайся у Вінниці», підготували нових майстрів гостинності, запустили нові маршрути. Також за цей час за сприяння Офісу туризму Вінниці відбулось понад 370 заходів для 5 тисяч учасників, з яких більше сотні були безкоштовними. Проєкт «Каміно Подоліку» набув міжнародного та соціального виміру. А з студентами Дунайського національного університету імені Василя Стуса було проведено дослідження готельної екосистеми. У Вінницькій громаді з початку року створили 24 ОСББ у 27 багатоквартирних будинках. З них 13 у новобудовах. Мешканці об'єднані співвласників багатоквартирних будинків беруть управління будинком у власні руки. Мають можливість впливати на формування тарифу, долучатися до муніципальних і державних програм, як в частині проведення капітальних ремонтів, так і модернізації будинків за рахунок впровадження енергоощадних заходів. Як повідомили на сайті міської ради, такі об'єднання створено вже у понад тисячі багатоповерхівок міста, на це 51% багатоквартирного житлового фонду. Щоб створити ОСББ у своєму будинку, співвласникам необхідно сформувати ініціативну групу. Більше інформації можна отримати у відділі по розвитку ОСББ міської ради або у громадській організації «Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниці». Номери телефонів вказані на сайті міської ради. Фахівці надають безкоштовні консультації на всіх етапах створення та роботи об'єднань. На Вінниччині, за прогнозом синоптиків, вночі та вранці 1-3 жовтня на поверхні ґрунту очікують заморозки від 0 до 3 градусів. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий, повідомили у ДСНС. Власникам присадибних ділянок потрібно завчасно подбати про захист рослин від заморозків, а водіям бути уважними на дорогах, особливо вранці, і дотримуватись безпечної швидкості руху. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
3: Будь на ізі, бейба. Тут я Сисуєв, Чакір, Хас для вас.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І традиційно цей час ми дивимося погоду, яка нас очікує на сьогоднішній вечір, на середу, на 30 вересня 2026 року. І зараз нам студійний термометр підказує плюс 17 градусів тепла. І така температура в нас протримається до 9 вечора, далі вона пускатиметься до плюс 10. І вночі в нас очікується від плюс 8 до плюс 6 градусів тепла. Зараз нас очікується ясна погода і без опадів, і такою вона протримається аж до самої ночі. І вночі також опадів не очікується. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!
3: Either you're mine or

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у місті діє муніципальна програма співфінансування, за якою мешканці багатоквартирних будинків можуть покращити стан підвальних приміщень у своєму будинку і облаштувати з них якнайпростіше укриття. 70% вартості ремонту покриє бюджет громади, а решта вже спілка співвласників багатоквартирних будинків.
3: Мешканці багатоквартирних будинків Вінниці власними силами облаштовують підвали, які використовують як укриття під час повітряної тривоги. Там проводять освітлення, інтернет, зносять старі меблі, ковдри та подушки. Однак більшість цих приміщень потребують суттєвого ремонту, бетонування підлог, облаштування вентиляції тощо.
2: Для того, аби створити в них належні та безпечні умови, у місті запровадили муніципальну програму співфінансування. За нею 70% вартості ремонту таких підвалів покриє місто. А решта вже маєте з власними силами.
3: Перед участю в програмі приміщення оглядає робоча група. До їх складу входять представники відділу контролю апарату міської ради, відділу по розвитку СББ, обласного ДСНС і муніципальної варти. Фахівці перевіряють, чи відповідає об'єктам встановленим вимогам.
2: В першу чергу увагу звертають на площу. Її повинно бути не менше 30 квадратних метрів. Висоту стель, відсутність ґрунтових вод, магістральних інженерних мереж. Також конструкції, чи не перебувають вони в аварійному стані тощо. І до кінця жовтня фахівці планують обстежити 200 з 910 наявних у громад таких приміщень для тимчасового перебування населення під час повітряних тривог.
3: Якщо підвал відповідає визначеним параметрам, фахівці розраховують вартість необхідного ремонту. Після цього ОСББ обирає підрядника, з яким укладає договір. Він від обстеження приміщення до початку робіт може минути близько тижні, розповідає Артем Пасіченко, начальник відділу контролю апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету.
2: Після ремонту приміщення набуває статусу найпростішого укриття та його наносять на відповідну мапу. А щоб долучитися до програми, голови правління ОСББ мають вперше погодити проведення ремонту співвласниками, а відтак звернутися до відділу з розвитку ОСББ. Тому, друзі, готуємося до зими разом. І прикладаємо для цього зусилля.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Суціальна реклама.
1: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
0: Суціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці ментальна варта провела тренінг для підлітків та шкільних психологів. Коли справ більше, ніж сил, можна перенести частину завдання, розбити великі на менші кроки або попросити про допомогу. Ці рішення вінницькі підлітки шукали під час командної гри на тренінгу «Внутрішня опора». А разом із ними практичні психологи і соціальні педагоги вчилися підтримувати дітей, які переживають втрату.
3: Днями команда проєкту «Ментальна варта» вдруге працювала у Вінниці. Обидва тренінги пройшли у Вінницькому гуманітарному ліцеї номер 1. Проєкт Департамент освіти Вінницької міської ради реалізує разом з благодійним фондом «Фонд Кличко». Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Першого дня психологи працювали з двома групами учнів з 8 по 11 класи шкільної громади. На тренінгу «Внутрішня опора» підлітки вчилися помічати перевтому, розуміти власні потреби і знаходити способи відновити сили. Під час гри вони розділяли умовну валюту ресурсів між щоденними справами та вирішували, що робити, коли сил уже не вистачає.
3: Шавені вправі учні розігрували знайомі життєві ситуації. Вони фільтрували факти від припущень, надмірну самокритику і знаходили слова, які допомагають спокійніше подивитися на ситуацію.
2: Дитина не завжди може розповісти про свій біль словами. Іноді дорослі помічають зміни настрою, замкнутість, труднощі з концентрацією чи навчанням. На тренінгу фахівці вчилися уважно ставитись до таких змін і добирати допомогу з огляду на вік дитини, її стан та обставин.
3: У квітні команда «Ментальної варти» вже проводила навчання для психологів, соціальних педагогів та адміністрацій шкіл громади. Тепер практичні заняття отримали і підлітки, а фахівці продовжили готуватися до роботи зі складними переживаннями дітей.
2: Що ж, друзі, надіємося, що перший гуманітарний ліцей навчився тепер знаходити, переносити частину завдань і розбивати великі та не менші кроки. Ще ми будемо надіятися, що і ця команда і надалі буде допомагати іншим школам такого навчання. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років на рингу зустрілися понад 150 спортсменів і спортсменок з різних регіонів нашої країни.
3: Для учасників та учасниць ці змагання стали одним із важливих етапів відбору до складу національної збірної України та можливості вибороти право представляти державу на міжнародному рівні. Присвятила захід бійцям спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан», йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Змагання мали відбутися у Києві, однак через безпекову ситуацію їх перенесли до Вінниці. Упродовж чемпіонату найсильніші боксери та боксерки країни боролись у своїх вагових категоріях, демонструючи технічну майстерність, витривалість та характер. Чемпіонат відбувся за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Вінницької обласної військової адміністрації, Вінницької міської ради, Федерації боксу України, Федерації боксу Вінницької області та Федерації боксу міста Києва.
3: Під час урочистого відкриття учасників, тренерів та організаторів привітав Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він наголосив, що для громади важливо приймати змагання національного рівня та створювати умови, де молоді спортсмени можуть розвиватися і представляти Україну на міжнародній арені. Окремо міський голова подякував силам оборони України, завдяки яким Україні навіть в умовах війни продовжується спортивне життя.
2: Чемпіонат України з боксу У-23 у Вінниці завершився. Протягом кількох днів ринг футбольного клубу «Нокаут» об'єднав найсильніших молодих боксерів і боксерок країни, які демонстрували свою майстерність. Особливо видовищним стали фінальні поєдинки, що визначили найсильніших у своїх вагових категоріях. На переможців чемпіонату чекали справжні чемпіонські пояси – символи заслуженої перемоги та гідне завершення змагань найвищого національного рівня.
3: Тож, привітаємо наших боксерів і бажаємо їм представляти нашу країну на міжнародному рівні і перемагати.
2: Та спортивних успіхів їм. І ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Вінниці підліток, який заради зйомки відео для тіктоку заблокував рух трамваю, виконує громадські роботи. З початку року троє мешканців області померли від лептоспірозу. Вінницька міська рада підвищила зарплати окремим категоріям освітян. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці підліток, який заради зйомки відео для тіктоку заблокував рух трамваю, виконує громадські роботи. Ще двоє молодиків невдовзі мають розпочати відпрацювання за рішенням суду. Юнак прибирає у під'їздах багатоповерхівки на вулиці Стельмаха. Далі має очистити дошки від старих оголошень та павутиння біля входу до будинку. Нагадаю, кожному з трьох учасників пранку з трамваєм за дрібне хуліганство Вінницький міський суд призначив 60 годин громадських робіт, йдеться на сайті міської ради. Громадські роботи для порушників організовують на об'єктах керуючих компаній та комунальних підприємств. Види робіт визначає міська рада за погодженням з пробацією. Графік можуть адаптувати до навчання чи роботи порушника. Вінницька міська рада підвищила зарплати окремим категоріям освітян. Нагадаю, з 1 вересня в Україні відбулось підвищення зарплат педагогам, яке фінансують за рахунок державної освітньої субвенції. Водночас на працівників дитячих садочків, мистецьких шкіл, позашкільних закладів та частину інших працівників освіти ці зміни автоматично не поширювались, оскільки їхню роботу оплачують з бюджету громади. Тому міський голова Сергій Моргунов поставив завдання передбачити таке підвищення зарплат і для цієї категорії працівників. Також з 1 вересня. Йдеться про вихователів, помічників вихователів, викладачів мистецьких шкіл, керівників гуртків та інших працівників освіти, які отримують зарплату з бюджету громади. Рішення про зміну посадових укладів не лише для вчителів, як це передбачено законодавством, а й для працівників дошкільної та позашкільної освіти було ухвалено на сесії міської ради. Усі посадові уклади підвищили, водночас зберегли окремі надбавки, повідомила заступниця міського голови Галина Якубович. Зарплата підпрацівників в середньому зросла майже на 30%, водночас для педагогів дошкільних та позашкільних закладів зберегли муніципальну надбавку у розмірі 10%. З початку року на Вінниччині зафіксували 6 випадків захворювання на лептоспіроз. Троє хворих померли від ускладнень, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Джерелом інфікування є гризуни, дикі тварини, забруднені продукти, вода або ґрунт. Особливо небезпечно, якщо на шкірі є навіть найменші пошкодження. Зазвичай лептоспіроз починається з високої температури, сильного головного болю, ознобу, слабкості та болю у м'язах. У тяжких випадках можуть виникати жовтяниця чи ураження нирок або інші ускладнення. Тому важливо не пропустити перші прояви і своєчасно розпочати лікування. Тож, якщо після риболовлі, роботи на присадибній ділянці або контакту з тваринами у вас виникли подібні симптоми, якнайшвидше зверніться до лікаря. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний «Оса» та Крісті Гул.
3: Вітаю всіх.
2: І, друзі, ми традиційно вам розповідаємо актуальні новини нашого міста. І, зокрема, у Вінниці обговорили гастрономічну спадщину Поділля і нагородили представників туристичної галузі. А, зокрема, в арт-просторі «Етночари» відбулося засідання туристичної ради при міському голові, присвячене Всесвітньому дню туризму. Подія завершила цикл заходів «Днів європейської спадщини» у Вінниччині, об'єднавши представників місцевої влади, туристичної індустрії та закладів культури і освіти.
3: Під час засідання визначили фахівців галузі та провели панельну дискусію про дослідження промоцію гастрономічної спадщини Поділля. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Вітаючи присутніх, голова туристичної ради, заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський подякував спільноті за внесок у стійкість, економіку та гостинність міста, а також окреслив економічний вимір галузі.
2: Загалом, якщо робити підсумки, то за сприяння Офісу туризму загалом відбулося близько 370 заходів для 5 тисяч учасників, з яких більше сотні були безоплатними. А флагманський проект «Каміно по доліку» набув міжнародного і соціального

0: Тому центральною темою туристичної ради стало обговорення гастрономічного бренду Поділля і збереження нематеріальної спадщини. Це також один із способів посилення власної ідентичності.
1: Ну а смачним підсумком зустрічі стала дегустація традиційних страв, відтворених кухарями за рецепторами зі щойно представленого гастрозбірника. Знаменитої каші зозуля, голубців з картоплею під грибним соусом, гречаних вареників із солоним сиром та караваю з киселем.
0: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: З 1 вересня держава підвищила зарплати педагогам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Водночас на працівників дитячих садків, мистецьких шкіл, позашкільних закладів та іншу частину працівників освіти ці зміни автоматично не поширювалися, оскільки їхня робота оплачується з бюджету громади.
3: Тому вінськиміський голова Сергій Моргунов поставив завдання передбачити відповідне підвищення для цієї категорії працівників. Тож, також з 1 вересня йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Йдеться, зокрема, про вихователів, помічників вихователів, викладачів мистецьких шкіл, керівників гуртків та інших працівників освіти, які отримують зарплату з бюджету громади.
3: Зарплата педагогічних працівників у середньому зросла майже на 30%, водночас для педагогів дошкільних і позашкільних закладів зберегли муніципальну надбавку у розмірі 10%.
2: Таким чином, нові умови оплати праці для освітян, яких фінансує громада, почали діяти одночасно зі змінами для педагогів, які отримують зарплату за рахунок державної освітньої субвенції.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна.
4: Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама. Спортивні школи міста працюють.
0: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
1: саме час до занять спортом.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А у Могилів-Подільському відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику. Меморіал розмістили на фасаді школи номер 4, в якій навчався полеглий боєць 153-ї окремо механізованої бригади Олександр Дунський.
3: Про це повідомив голова Могилів-Подільської міської територіальної громади Геннадій Глухманюк. Олександр народився, малий в Подільському, тут зростав, навчався, займався спортом, мріяв про майбутнє.
2: Другим домом для захисника став Кременчук. Тут він створив сім'ю, працював, мав жити, любити і бачити, як росте його донечко.
3: З 2024 року Олександр став на захист батьківщини в складі 153-ї окремо механізованої бригади Збройних сил України. Він підвозив боєприпаси у саме пекло Покровського напрямку.
2: На жаль, 22 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання, життя оборонця обірвав російський окупант. Йому назавжди 38. Честь та слава тобі, воїне!

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінницькому планетарії до Дня працівників освіти відбудеться космічно-музична феєрія. Подія стане нагодою відволіктися від щоденних справ, насолодитися живою музикою та провести вечір у незвичній атмосфері зоряного неба.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 4 жовтня у Вінницькому планетарії відбудеться космічно-музична феєрія, приурочена до Дня працівників освіти. Під зоряним куполом звучатиме саксофон та скрипка в виконанні Павла Бурсько та Юрія Шивака. Живу музику доповнять повнокупольна проєкція, що створить ефект занурення глядачів у космічний простір.
2: Організатори зазначають, що космічна музична феєрія стане нагодою відволіктися від щоденних справ, насолодитися живою музикою та провести вечір у незвичній атмосфері зоряного неба.
3: Вінницький планетарій одним із небагатьох стаціонарних планетаріїв України. Його технічні можливості дозволяють демонструвати зоряне небо незалежно від часу доби та погодних умов. Поєднання сферичних фільмів, оптичних проєкційних систем та повнокупольної проєкції створює для глядачів ефект присутності у космічному просторі.
2: У репертуарі закладу представлено близько 50 науково-популярних та пізнавальних розважальних програм з астрономії та природознавства для дітей і дорослих. Сферичні фільми також демонструють іноземними мовами, зокрема англійською.
3: Купол екран площею 100 квадратних метрів та проекція на 360 градусів дають змогу витворювати понад 5 тисяч зірок, а також демонструвати різноманітні астрономічні природні явища – зорепади, затемнення, полярне сяйво, туманності, схід сонця.
2: Планетарій працює щодня з 9 до 17.00. Програми проводяться згідно з афішею. Заклад також приймає попереднє замовлення від індивідуальних відвідувачів та організованих груп. Актуальна інформація про програми планетарію публікується на сторінці Дирекція парків та дозвілля територіальної громади.
3: Для особливих подій, романтичного побачення, освічення чи річниці планетарії можна замовити ексклюзивну програму «Зорі для двох». Окрім цього, доступні подарункові сертифікати.
2: Ну, у будь-якому разі, друзі, запрошують в першу чергу на виставу 4 жовтня о 16.00 на космічну музичну феєрію з живою мелодією саксофона та скрипки Павла Бурського та Юрія Кшивака.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді продовжили дію програми відшкодування вартості придбаних джерел резервного живлення. У Вінниці ліквідовують аварійну ситуацію на тепломережі. Мешканцям громади нагадують про правила паркування біля сміттєвих контейнерів, а зараз про це та інше докладніше. У Вінниці обмежили рух транспорту на ділянці дороги від вулиці Князів Курятовичів 166 до вулиці Сенатора Маккейна 4 через ліквідацію аварійної ситуації на тепломережі. Ремонтні роботи триватимуть до 3 жовтня включно. Об'їзд цієї ділянки організовано вулицею Марії Литвиненко-Вольгемут, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності. Тож водіям варто взяти до уваги цю інформацію та обирати інші маршрути при плануванні поїздок. У Вінниці продовжили дію програми відшкодування вартості придбаних джерел резервного живлення. Для того, щоб соціально незахищені категорії громадян могли оформити відшкодування за акумулятори та інвертори, депутати міської ради передбачили у бюджеті громади додаткові кошти – 1 мільйон гривень, говорить міський голова Сергій Моргунов.
2: Ви пам'ятаєте, що в 24-му році ми разом з вами прийняли рішення, дякую, що ви підтримали його, щодо компенсації вартості джерел безперебійного живлення для соціально вразливих категорій людей – саме в квартирах і в будинках. Тобто ми 50% компенсуємо за придбання інвертора і акумуляторних батарей, але не більше 40 тисяч гривень. І тому визначаємо додатковий ресурс і вносимо відповідно зміни до даної програми.
1: Програма передбачає відшкодування 50% вартості придбаних джерел резервного живлення. Цього року такою можливістю вже скористались 169 будинків володінь громади. Мешканці Вінницької громади та зареєстровані внутрішньопереміщені особи можуть оформити компенсацію у департаменті соціальної політики міської ради. Мешканцям громади нагадують про правила паркування біля сміттєвих контейнерів. Як зазначається на сайті міської ради, щодня працівники комунального підприємства обслуговують понад 350 контейнерних майданчиків у житловому секторі Вінниці. Залишені поруч авто ускладнюють під'їзд та маневрування сміттєвозів. Тож власників приватного автотранспорту закликають не паркуватися ближче, ніж за 5 метрів від контейнерного майданчика або контейнерів для побутових відходів. За порушення заборони передбачений штраф – 340 гривень. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Лише важливе.
3: На 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо. Місто над Богом у студії Крістен Голд. І традиційно в цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на завтра, на четвер, на 1 жовтня 2026 року. І в разі в нас очікується досить така прохолодна температура. Очікується від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. А от у день у нас трішечки буде сильне потепління. Від плюс 16 до плюс 18. А ось увечері від плюс 16 до плюс 10 градусів тепла. У Вінниці на небі не буде жодної хмаринки впродовж дня. І опадів не очікується. А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна.

А зараз настала рубрика «Рутет ФМ», де ми хочемо поговорити про те, як розвинути інтуїцію та навчитися чути свій внутрішній голос. Іноді ми ще не можемо пояснити, що саме не так, але вже відчуваємо все таке неприємне відчуття і таке, що мені щось це не подобається. Або навпаки, з'являється дивне відчуття, що треба погодитися, спробувати, зателефонувати певній людині або звернути увагу на якусь деталь, на яку ви просто так не звернули б. Через кілька годин чи днів ми раптом розуміємо, що це відчуття мало під собою ґрунт. Саме такі моменти ми часто називаємо інтуїцією, але інтуїція – це не обов'язково щось містичне і точно не чарівна здатність завжди знати правильну відповідь, бо інколи все буває зовсім навпаки. Часто це швидка робота мозку, яка помічає деталі, порівнює їх із нашим минулим досвідом і видає результат раніше, ніж ми встигаємо все логічно пояснити. Тому розвивати інтуїцію – це навчитися бачити майбутнє, а вчитися краще помічати себе, людей і те, що відбувається навколо. Що ж таке інтуїція, простими словами? Уявімо, що ви знайомитеся з людиною, майже одразу відчуваєте, що не хочете їй довіряти. От таке, вона не відчуває, не дає це відчуття довіри. Ви ще не можете назвати конкретну причину, але помічаєте тон голосу, погляд, манеру відповідати, невідповідність між словами та поведінкою, бажання в цій людині більше брехати. Мозок може обробити всі ці дрібні сигнали набагато швидше, ніж ви встигнете сформувати їх словами. Саме тому іноді здається, що ви просто відчули людину. Схожим чином працює інтуїція у знайомих нам ситуаціях. Досвідчений музикант може почути кілька нот і зрозуміти, що щось не так із виконанням. Письменник може передбачити абзаці і відчути, що сцена не працює, навіть якщо ще не знає, яке саме речення потрібно змінити. Людина, яка багато років спілкується з певною подругою, може почути одну фразу і одразу зрозуміти, що з нею щось сталося. Тобто інтуїція часто спирається на те, що ми вже бачили, чули і переживали. Чим більше досвіду в певній сфері, тим більше деталей мозок може розпізнати автоматично. Але чи ж завжди треба довіряти цьому внутрішньому голосу? Ось тут і є важливий момент. Інтуїція не дорівнює істині. Іноді за внутрішнім голосом ховається страх, тривога, упередження, образа або попередній негативний досвід. Наприклад, ви хочете виступити на сцені, але всередині з'являється думка «не треба, краще просто відмовитися». Це може бути інтуїція, якщо ви помітили реальну проблему, яку свідомо ще не сформулювали. Але це може бути і звичайний страх нового досвіду, якийсь зробити новий крок. І якщо одразу називати страх інтуїцією, він дуже швидко почне керувати вашим життям. Тому корисно ставити собі просте запитання. Я зараз щось відчуваю, але на що саме спирається це відчуття? Якщо ви можете пригадати конкретні деталі, поведінку людини, власний досвід чи факти, варто до цього прислухатися. Якщо ж лише мені чомусь це страшно, щось якесь таке неприємне відчуття, краще не поспішати з висновками, а приглядітися. Особливо важливо перевіряти інтуїтивні рішення там, де на кону великі гроші, здоров'я, безпека або важливі вам стосунки. Внутрішнє відчуття можна взяти до уваги, але не варто робити його єдиною підставою для серйозного рішення. І як же ж розвивати нашу інтуїцію, ми поговоримо про це через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як розвинути інтуїцію та навчитися чути свій внутрішній голос. І як же ж її розвивати. І перше, це навчитися помічати свої перші реакції. Протягом дня звертають увагу на моменти, коли ви раптом відчуваєте симпатію, настороженість, цікавість або бажання щось зробити. Не потрібно одразу вважати це правильним перечуттям. Просто зафіксуйте, я зараз це відчуваю, яку саму емоцію ви відчуваєте. Наприклад, ви заходите в нове кафе і одразу то хочете сісти за певний столик. Або під час розмови з людиною вам стає некомфортно, хоча вона начебто нічого поганого вам і не сказала. Зверніть увагу на реакцію, а потім подивіться, що відбуватиметься далі. Так ви поступово почнете краще розуміти власні сигнали свого тіла. Також заведіть щоденник інтуїції. Це одна з найкорисніших вправ, тому що вона дозволяє перевірити, наскільки часто ваші перечуття справді справджуються. Записуйте три речі. Що ви відчули, на чому це відчуття могло ґрунтуватися і що саме сталося насправді. Наприклад, під час розмови мені здалося, що людина щось приховує. Вона кілька разів змінювала тему, коли ставила конкретне питання. Наступного дня вона сама розповіла, що не сказала мені всієї правди. Через кілька тижнів перечитайте свої записи, ви можете несподівано виявити, що деякі ваші перечуття справді були точними, а деякі виявилися просто тривогою або випадковим припущенням. Це хороший спосіб навчитися відрізняти одне від іншого. Також тренуйте свою спостережливість. Інтуїції важко працювати з інформацією, яку ви взагалі не помічаєте. Тому іноді корисно просто пригальмувати і подивитися на поле. Зайшовши в нове приміщення, спробуйте за хвилину запам'ятати 5 деталей. Під час розмови зверніть увагу не тільки на слова, а й на темп мовлення, паузи, вираз обличчя та жести і саму міміку. На прогулянці спробуйте помітити три речі, яких раніше ви до того не бачили, бо просто не звертали на них увагу. Це не про те, щоб постійно аналізувати кожну людину і кожний момент свого життя. Навпаки, завдання полягає в тому, щоб навчитися бути уважнішим до нашої реальності. Також робіть паузу перед важливим рішенням. Інколи інтуїція стає зрозумілішою саме тоді, коли ми перестаємо без кінця прокручувати цю проблему в голові. Якщо вже кілька годин думаєте над одним питанням, зробіть перерву, прогуляйтеся, прийміть душ, приготуйте їжу, послухайте музику або займіться чимось зовсім іншим і те, що не буде пов'язано з цією справою і з цим питанням. І після цієї паузи поверніться до питання і запитайте себе, що я зараз думаю про це, якщо не намагаюся знайти правильну відповідь за будь-яку ціну. Іноді рішення стає очевиднішим саме після такого перемикання. Також вчиться відрізняти інтуїцію від страху. Це одна з найважливіших навичок. Страх часто говорить категорично: не роби цього, у тебе нічого не вийде, ти точно зганьбишся, відмовся, поки не пізно, набери на себе таку відповідальність, ти з нею не справишся. Інтуїтивний сигнал зазвичай конкретніший. Щось не сходиться. Зверни увагу на цю деталь, мені не подобається саме ця поведінка в цій людині. Спробуйте запитати себе, чого саме ви боїтеся. Якщо відповідь стосується можливого провалу осуду чи невідомості, яка очікує вас попереду, можливо, перед вами просто страх, а не інтуїція. Якщо ж ви можете назвати конкретну деталь, яка вас насторожує, варто дослідити її уважніше. А про ще декілька моментів, як можна розвивати свою інтуїцію, ми поговоримо через декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Рутит ФМ» хочемо поговорити про те, як розвинути інтуїцію та навчитися чути свій внутрішній голос. І давайте собі час побути без інформаційного шуму. Коли навколо постійно працюють соціальні мережі, месенджери, відео, музика та новини, нам складніше почути власні думки. Тому хоча б іноді залишайтесь без наушників і телефона. Навіть музика створює оцей інформаційний шум і не дає нашому мозку відпочити. Наприклад, можна пройти частину дороги мовчки, випити каву без паралельного перегляду стрічки або 10 хвилин посидіти біля вікна і не слухаючи щось паралельно. Не потрібно спеціально викликати інтуїцію, просто дозвольте мозку трохи побути без нових стимулів. Також тренуйте уяву та нестандартне мислення. Інтуїція добре працює там, де людина здатна побачити більше одного варіанта розвитку подій. Тому корисно регулярно тренувати нашу уяву. Візьміть будь-яку звичайну річ – чашку, ручку, парасольку, бутилку води, телефон і придумайте 10 надзвичайних способів її використання. Або подивіться на випадкову фотографію та придумайте 3 різні історії про те, що відбувалося за хвилину до цього і що станеться після. Такі вправи здаються грою, але вони вчать мозок не застрягати в першій очевидній версії. Також вчиться помічати закономірності. Спробуйте протягом тижня спостерігати за однією знайому ситуацією. Наприклад, за вині. Зверніть увагу, у який момент ваш друг чи подруга зазвичай втомлюється від розмови, що змінює ваш настрій, або після яких справ вам легше придумувати нові ідеї. Поступово ви почнете бачити повторювальні зв'язки. Саме з таких спостережень часто і народжується те, що ми потім називаємо інтуїцією. Мозок помічає закономірність раніше, ніж ми встигаємо її сформулювати. Також питайте себе, що я ще не врахувала. Це просто але дуже сильна вправа. Коли ви майже прийняли рішення, спеціально зупиніться і пошукайте ще одну можливу версію цього рішення. Наприклад, вам здається, що людина відповіла коротко, бо сердиться. А що ж це може означати? Вона втомилася, поспішає, їй погано, вона просто не знає, що сказати. Так ви не знищуєте інтуїцію, логіку, а навпаки захищаєте себе від поспішних висновків. Також перевіряйте свої перечуття. Найкраще тренування інтуїції – це не просто вигадувати, а перевіряти себе. Перед переглядом фільму спробуйте пропустити, чи може закінчитися історія. Перед відповіддю на повідомлення подумайте, який буде тон реакції людини. Після зустрічі спробуйте передбачити, чи захочеться вам продовжити спілкування з цією людиною. Але важливо не перетворювати це на гру «Я завжди права чи правий». Якщо передбачення не справдилося, не вигадуйте заднім числом пояснення. Просто запишіть результат, який ви отримали. Так ви будете бачити реальну точність своїх припущень. І кілька вправ таких на щодень. Право вгадайте, але перевірте. Перед тим, як відкрити повідомлення, спробуйте вгадати, від кого воно і приблизно про що воно. Потім перевірте себе. Через деякий час ви побачите, наскільки добре справді розпізнаєте знайомі закономірності. Також вправа без звуку. Увімкніть короткий уривок інтерв'ю або фільму без звуку і спробуйте зрозуміти, що відбувається за мімікою та жестами. Потім увімкніть звук і перевірте свою версію. Це хороше тренування уважності та невербальних сигналів. Вправи, що змінилося. Зайдіть у кімнату, уважно подивіться навколо, а потім вийдіть. Попросіть когось змінити одну або дві речі і поверніться. Спробуйте їх знайти. Поступово можна збільшувати кількість змін. Також вправа тиха прогулянка. Пройдіться 10-15 хвилин без наушників і телефона в руках. Звертайте увагу на звуки, запахи, людей, будинки, кольори, рух, транспорту і будь-що, що може вас відволікати або навпаки, що можете звертати увагу. І після прогулянки запитайте себе, що нового ви помітили. Це, до речі, дуже хороша вправа і для письменників, тому що треба звертати увагу на все, що ви відчуваєте, щоб потім ми могли це записати. Також вправа 5 варіантів. Коли вам здається, що ви точно знаєте, чим закінчується ситуація, придумайте ще 4 можливі сценарії розвитку подій. Це допомагає не чіплятися за перше припущення. І головне, не плутайте інтуїцію з магією. Розвивати інтуїцію – це означає навчитися передбачати майбутнє або вгадувати все з першого разу. Набагато корисніше сприймати як здатність швидко помічати сигнали, які ми не завжди встигаємо усвідомити. Тому найкраще поєднувати 2 підходи – прислухатися до внутрішнього відчуття, але перевіряти його фактами. Якщо вас щось насторожує, не ігноруйте це, але не робіть остаточного висновку лише через одне ваше відчуття. Якщо вам здається, що варто спробувати спробувати щось нове, не обов'язково одразу стрибати у невідомість. Можна зробити маленькі кроки, подивитися, що з цього вийде. Інтуїція стає сильнішою не тоді, коли ми намагаємося постійно чути внутрішній голос, а тоді, коли ми вчимося бути уважними до себе, накопичувати досвід, помічати закономірності і чесно перевіряти власні припущення. Саме так поступово стає зрозуміло, коли внутрішню відчуттю справді варто довіритися, а коли краще ще раз подумати. А на цьому наша рубрика «Рутити ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крістен Колд. Тож бережіть себе, залишайтесь з нами і пам'ятайте, все попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці обстежують підвальні приміщення, які можуть облаштувати як найпростіші укриття. Вінницький міський голова привітав освітян з професійним святом. У Козятинській громаді відзначили день народження історика Михайла Грушевського. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці робоча група обстежила 7 місць, які можуть облаштувати як найпростіші укриття для тимчасового перебування людей під час повітряних тривог. Приміщення планують відремонтувати за програмою співфінансування з міським бюджетом. Місто покриє до 70% вартості робіт. Решту мають оплатити мешканці. Перевіряючи підвальні приміщення, фахівці оцінюють їхню площу, висоту, стан конструкцій, наявність ґрунтових вод та інженерних мереж. Визначають перелік необхідних ремонтних робіт. Першими, за ініціативою голів правлінь місцевих ОСББ, робоча група міської ради обстежила 7 таких приміщень у мікрорайоні Академічному. За технічними характеристиками вони підходять для ремонту за муніципальною програмою та подальшого переведення у статус найпростіших укриттів. Як повідомляє міська рада, загалом у житловому фонді Вінницької громади є 910 місць для тимчасового перебування людей. Найближчим часом робоча група планує обстежити понад 200 з них. Вінницький міський голова Сергій Мургунов привітав освітян з професійним святом. Цьогоріч з нагоди Дня працівника освіти грошові премії та подяки міської ради отримали 138 педпрацівників закладів загальної, середньої, дошкільної, професійно-технічної та позашкільної освіти Вінницької громади. Очільник громади подякував кожному з них за щоденну працю і вагомий особистий внесок у навчання та виховання молоді.
2: Я собі ще задумався про інше. А яке ж основне покликання вчителя кожного з вас? І мені здається, не тільки в тому, що діти ваші запам'ятали на уроці, там якусь теорему, там не знаю, якусь дату історичну або якусь ноту, да? А мабуть то, що діти могли запам'ятати і запам'ятовують десь вашу пораду життєву, вашу підсказку, може в тому числі і ваше питання. Я переконаний, що у вас дуже багато таких прикладів і, мабуть, стільки прикладів, про які ви навіть не знаєте. Сьогодення, воно кардинально внесло такі якісь зміни в ваше повсякденне життя, ну як кожного українця. Крім того, що вам треба проводити заняття, контрольні, перевіряти домашні завдання, готувати до НМТ і так далі, тому подібне ще є. Тривоги, волонтерська діяльність, свої особисті справи або свої особисті виклики і проблеми, в тому числі пов'язані з війною. І ви повинні бути вище всього цього, тому що ви є прикладом для маленьких дітей і, саме головне, для їхніх батьків. І я хотів би вам подякувати за те, що ви на себе берете все. І цю відповідальність. Ну і знову ж таки повернуся, мабуть, до того, щоб прийшов там якийсь певний період, і ваші діти приходили, вам дякували. Я вас вітаю з вашим професійним днем, з Днем працівника освіти, і хочу побажати в першу чергу миру нам всім, поменше повітряних тривог, поки війна, побажати, щоб ви максимально були здорові і фізично, і ментально.
1: Подяку Вінницької міської ради та її виконавчого комітету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 80-річчя міський голова вручив Миколі Гуньку, заступнику директора з навчально-виховної роботи Вінницького центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок». 5 освітян з Вінниці було нагороджено відзнаками Міністерства освіти і науки України. Зокрема, нагрудний знак Василь Сухомлинський отримала завідувачка дошкільного навчального закладу номер 27 Тетяна Рожок. У Сестринівці Козятинської громади відзначили день народження відомого українського історика, громадсько-політичного діяча Михайла Грушевського. Саме з цим селом пов'язана родина історика. Тут жив його дідусь, також народилась його мати. До заходу долучилися старостинські округи громади, творчі колективи, майстрині, представники громадських організацій. Для відвідувачів підготували виставки старовинних речей, вишивки рушників і предметів українського побуту. Також відбулася науково-практична конференція, яку організував Вінницький краєзнавчий музей за участю науковців з різних областей країни. За словами начальниці відділу культури Козятинської міської ради Світлани Рибінської, мета заходу – нагадати про українське коріння та історію, котрі формують наше розуміння власної ідентичності. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

зросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Check it,

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарненько. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами, автобусами все ще добре, є маршрутками, я цього терпіти не могла. А тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових. Тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось. Але, в принципі, вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Тобто якісь вечірки, і от вона прям, і знову ж таки, і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які є полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
5: Комфортне, величне. Найкраще.
6: А чому саме так?
5: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, місті мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. А чому найкраще? Не знаю, це моє рідне місто, воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим. Тому що я тут народилася, виросла, живу тут і якось по-іншому я мислити навіть і не можу.
7: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
8: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище, я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Суцільна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Суціальна реклама.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав техніку вінницьким скіфам. У Вінниці відкрили сезон осінніх ярмарків. Миротичеву ікону Божої Матері привезуть до Вінниці. А зараз про це та інше докладніше. Військовослужбовці 9-ї бригади безпілотних систем отримали партію сучасних дронів від команди міжрегіонального гуманітарного штабу. Це 10 квадрокоптерів та 280 FPV-дронів. Допомогу передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької громади цього року передбачили понад 1 мільярд гривень. Це вже шоста передача допомоги для вінницьких скіфів, які виконують завдання на Харківщині. Така техніка допоможе військовим ефективніше виконувати бойові завдання та, що найважливіше, зберегти життя і здоров'я особового складу. Отримані дрони розширять можливості військових під час розвідки, зокрема в умовах недостатньої видимості в темну пору доби. У Вінниці відкрили сезон традиційних осінніх ярмарків. Мешканці громади мають нагоду придбати свіжу продукцію безпосередньо від виробників. Сезонні овочі та фрукти, м'ясні, молочні вироби, рибу, крупи, а також квіти, саджанці дерев і кущів. Ярмарок працюватиме з 8 до 18 години у суботу та неділю, 3 і 4 жовтня на вулиці Стрілецькій, біля 6 ліцею, а також 10-11 жовтня на вулиці Левка Лук'яненка, біля ліцею номер 27. Осінні сільськогосподарські ярмарки у Вінницькій громаді триватимуть до 25 жовтня. З переліком усіх локацій можна ознайомитися за посиланням на сайті міської ради. У разі ж оголошення повітряної тривоги торгівлю призупиняють, а учасники та відвідувачі мають пройти до найближчого укриття. Миротичеву ікону Божої Матері привезуть до Вінниці. Іверсько-Мирнинська ікона Божої Матері у жовтні-листопаді перебуватиме у храмах та монастирях Вінницько-Бальської єпархії Православної Церкви України. Зокрема, 17-18 жовтня святиня буде знаходитись у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Також миротичеву ікону Божої Матері можна буде побачити у храмах Якушинців, Корделівки, Пикова та Статниці. Перед святинею звершуватиме богослужіння та спільні молитви за Україну та її захисників. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бухом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, ладу за комір.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. В випуску про таке. Оголошено фіналістів літературної премії імені Петерсона. Відомі дати проведення міжнародного кінофестивалю «Молодість». У Вінниці презентують виставку картин «Донбас – це Україна». А зараз про це та інше докладніше. Оголошено фіналістів літературної премії імені Петерсона. Премію вручають один раз на два роки авторам оригінальних нехудожніх книжок українською або англійською мовами, які сприяють кращому розумінню України та українців, або стосуються тем, актуальних для світової української спільноти. Про це повідомили на сайті літературного фонду імені Петерсона. До короткого списку цьогорічної премії потрапили книжка історика Сергія Плохія «Давид та Голіаф», присвячена російсько-українській війні та її історичному і політичному контексту. Автор аналізує перебіг війни та події, які сформували сучасне протистояння України і Росії. Книжку видав Український науковий інститут Гарвардського університету. А також книга «Списки» воєнного документаліста, письменника Мирослава Лаюка, яка складається з репортажів та есеїв про втрати під час війни, тобто про те, що та чому для людини є цінним. У збірці автор зібрав свідчення людей про зруйнований Покровськ та інші воєнні історії українців. Літературну премію імені Петерсона вручать 22 листопада під час щорічної церемонії нагородження фонду у Торонто. Кожен фіналіст отримає 5 тисяч канадських доларів. Автор книжки-переможниці отримає 25 тисяч, ще 5 тисяч передбачено для її видавця. Відомі дати проведення міжнародного кінофестивалю «Молодість». Подія відбудеться у Києві з 24 жовтня до 1 листопада. Про це повідомило Держкіно. Нагадаю, кінофестиваль «Молодість» був заснований у 1970 році режисерами Вадимом Чубасовим та Віктором Івченком як фестиваль студентського кіно. Перший тривав два дні, а його програма включала 33 короткометражні фільми студентів та студенток Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Тепер кінофестиваль має статус міжнародного і зосереджений на відкритті нових імен в українському та світовому кінематографі. Міжнародна конкурсна програма фестивалю «Молодість» охоплює студентський, короткометражний, повнометражний та документальний конкурси. У Вінницькій галереї 21 відкриють виставку картин «Донбас – це Україна». Проєкт, присвячений історії культурного опору російській агресії, буде презентовано 1 жовтня у День захисників та захисниць України і стане особливим акцентом цього свята. Відкриття у 16-й годині. На виставці можна буде побачити твори художників зі Сходу України, які є свідченням культурного спротиву українського Донбасу. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. I'd worry about a sign of life.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ну зрозуміла, моя сила виходить на зовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

боли и вороны поброла, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Ракетні тривоги коштують Україні 45 мільйонів доларів за годину. Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету і відкладає частину проєктів розвитку. Єврокомісія відхилила запит України щодо виділення 220 мільйонів євро допомоги аграріям. Про це слухайте далі. Єврокомісія відхилила запит України щодо виділення 220 мільйонів євро допомоги аграріям, які зазнали збитків через російські обстріли портової інфраструктури. Про це міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg. Попри відмову Європейської комісії, агросектор все ж таки отримує необхідну підтримку завдяки низькопроцентній позиції від Світового банку у розмірі 250 мільйонів доларів. Отримане фінансування дозволить тимчасово стабілізувати ситуацію в галузі, однак очільник профільного міністерства наголошує на необхідності шукати довгострокові рішення. Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету і відкладає частину проєктів розвитку. Причина – великі підприємства міста майже не працюють, тож податків надходить менше. Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, наразі не працюють Арселор Мітал Кривий Ріг, Інгулецький Південний гірничо-збагачувальний комбінати та Криворізький залізорудний комбінат. Інші великі підприємства міста завантажені максимум на чверть від довоєнного рівня. Разом із ними простоють і численні підрядники. Причинами зупинки Вілкул назвав російські атаки та проблеми з вивезенням продукції через порти. Через скорочення податкових надходжень місто у 26-му році зупинить реалізацію низки важливих проєктів. Водночас влада обіцяє зберегти роботу критичної інфраструктури. Кожна година зупинки підприємств через повітряні тривоги коштує Україні близько 45 мільйонів доларів. У Мінекономіки пояснили причини таких втрат. Як повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, йдеться про втрати за кожну годину, протягом якої підприємства не можуть повноцінно працювати через повітряну загрозу. Адже коли лунає сигнал тривоги, працівники мають залишити робочі місця і перейти до укриттів. Відповідно, виробничі процеси та робота багатьох компаній перериваються. Йдеться, зокрема, про промислові підприємства, склади, логістичні центри та центри обробки даних. Кравченко назвав такі удари спробою знищити практично всю економіку країни. Нагадаємо, на початку вересня Кабмін запровадив поділ повітряних тривог на жовтий та червоний рівні, залежно від типу загрози. Крім того, уряд уточнив, що за жовтого рівня бізнес може продовжувати свою роботу, якщо має укриття або безпечний простір для працівників і відвідувачів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом!

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Вакарчук і Джері Хейл щемливо заспівали про любов дуетом. Катерина Павленко розповіла про паузу у творчості. Моніка Белуччі заговорила про відчуття краси у зрілому віці. Далі про це і не тільки детальніше. Святослав Вакарчук та Джері Хейл несподівано об'єдналися в дует та презентували пісню «Дві весни» про кохання, яке не зникає з часом. Ідея композиції виникла ще у 2024 році, коли Джері Хейл запропонувала Вакарчуку записати спільний трек. Відтоді артисти кілька років працювали над музикою, підбирали гармонію, гітарні та фортепіанні партії, шукали особливе звучання. Джері Хейл зізналася, що вони не хотіли створювати просто чергову пісню, а прагнули зробити композицію, яка залишатиметься актуальною попри зміну музичних тенденцій. За сюжетом «Двох весен» люди можуть бути далеко один від одного, переживати різні події та бачити, як минають роки, але їхні почуття залишаються незмінними. Катерина Павленко вирішила на деякий час призупинити активну концертну діяльність і змінити звичний ритм роботи. Артистка повідомила, що через стан здоров'я перенесе концерти свого сольного проєкту «Monocade» на весну 2027 року. За словами співачки, зараз їй потрібно більше спокою, менше подорожей і фізичних навантажень. Водночас вимушена пауза дасть їй можливість нарешті зосередитися на студійній роботі та завершити музику, на яку раніше не вистачало часу. Моніка Белуччі поділилася своїм поглядом на красу та дорослішання, зізнавши, що з віком її ставлення до життя змінилося. Акторка вважає, що старіння – це не лише зміни зовнішності, а й можливість продовжувати жити та бачити перед собою нові перспективи. За її словами, зрілість переносить важливе вміння відпускати і дивитися на світ трохи інакше. Моніка також говорить, що з роками більше цінує прості речі – час із дітьми, зустрічі з друзями, природу та затишні сімейні вечори. Вона зазначає, що молоді часто змушує сприймати здоров'я, буденні радощі як належне, тоді як із віком навіть ранкова кава може стати приводом для вдячності. Ріана показала, як проводить час із своєю однорічною донькою Рокі Айріш і зізналася, що сама не перестає дивуватися материнством. Співачка опублікувала кумедну добірку фото та відео, на яких дівчинка приміряє перуку, грається з маминим капелюком і навіть цікавиться другою сумкою Луї Вітон. В одному з роликів Рокі також розглядає змію, а в іншому готується до зйомки з великою кількістю рум'ян на обличчі. Особливо кумедний момент із сумкою, коли Ріана забрала аксесуар, донька розплакалася, але швидко заспокоїлася, що на мама повернула його. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск подготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

статися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Оголошено фіналістів літературної премії імені Петерсона. Відомі дати проведення міжнародного кінофестивалю «Молодість». У Вінниці презентують виставку картин «Донбас – це Україна». А зараз про це та інше докладніше. Оголошено фіналістів літературної премії імені Петерсона. Премію вручають один раз на два роки авторам оригінальних нехудожніх книжок українською або англійською мовами, які сприяють кращому розумінню України та українців, або стосуються тем, актуальних для світової української спільноти. Про це повідомили на сайті літературного фонду імені Петерсона. До короткого списку цьогорічної премії потрапили книжка історика Сергія Плохія «Давид та Голіаф», присвячена російсько-українській війні та її історичному і політичному контексту. Автор аналізує перебіг війни та події, які сформували сучасне протистояння України і Росії. Книжку видав Український науковий інститут Гарвардського університету. А також книга «Списки» воєнного документаліста, письменника Мирослава Лаюка, яка складається з репортажів та есеїв про втрати під час війни. Тобто про те, що та чому для людини є цінним. У збірці автор зібрав свідчення людей про зруйнований Покровськ та інші воєнні історії України. Літературну премію імені Петерсона вручать 22 листопада під час щорічної церемонії нагородження фонду у Торонто. Кожен фіналіст отримає 5 тисяч канадських доларів. Автор книжки-переможниці отримає 25 тисяч, ще 5 тисяч передбачено для її видавця. Відомі дати проведення міжнародного кінофестивалю «Молодість». Подія відбудеться у Києві з 24 жовтня до 1 листопада. Про це повідомило Держкіно. Нагадаю, кінофестиваль «Молодість» був заснований в 1970 році режисерами Вадимом Чубасовим та Віктором Івченком як фестиваль студентського кіно. Перший тривав два дні, а його програма включала 33 короткометражні фільми студентів та студенток Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Тепер кінофестиваль має статус міжнародного і зосереджений на відкритті нових імен в українському та світовому кінематографі. Міжнародна конкурсна програма фестивалю «Молодість» охоплює студентський, короткометражний, повнометражний та документальний конкурси. У Вінницькій галереї 21 відкриють виставку картин «Донбас – це Україна». Проєкт, присвячений історії культурного опору російській агресії, буде презентовано 1 жовтня у День захисників та захисниць України і стане особливим акцентом цього свята. Відкриття у 16-й годині. На виставці можна буде побачити твори художників зі Сходу України, які є свідченням культурного спротиву українського Донбасу. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Новини в ефірі радіо «Місто над Богом».
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Токаєв закликав Путіна заморозити війну проти України. Зеленський затвердив план далекобійних операцій. На Вінниччині спостерігають значне зниження рівня води у Дністрі та у Південному Бузі. Про це слухайте далі.
0: Світ.
2: Президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв назвав російського диктатора Владимира Путіна видатним державним діячем та закликав його заморозити війну проти України. Про це казахстанський лідер заявив під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні. Зокрема, він зазначив, що його країна з великою повагою ставиться до українського народу, його історії, культури, традиції та до української мови. Водночас Казахстан прагне зберігати дружні відносини з Росією, оскільки має з нею спільний кордон протяжністю 7597 кілометрів. Також у Казахстані проживає 2 700 000 етнічних росіян і є православна церква.
0: Україна.
2: Президент України Володимир Зеленський після наради з Міністерством оборони, військовими та відповідальними за виробництво зброї повідомив про низку рішень у сфері оборони. Так, за його словами, Україна затвердила план далекобійних операцій на жовтень. Також визначено напрямки постачання необхідного озброєння для винищувачів F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими тривають перемовини про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення. Окремо на нараді обговорили створення зброї для боротьби з реактивними шахедами. Зеленський повідомив, що вже визначені перші прототипи, які можуть стати ефективними перехоплювачами.
0: Вінниця.
2: На Вінниччині спостерігають значне зниження рівня води у Дністрі та у Південному Бузі. Місцями вода відійшла від берега на десятки метрів, оголивши каміння, ділянки дна та рослинність. Через падіння рівня води питання водозабезпечення Вінниччини розглядала міжвідомча комісія. Фахівці запропонували змінити режим роботи водосховищ, аби збалансувати потреби населення, енергетики та необхідні збереження водних екосистем. Державне агентство водних ресурсів України закликає громадян ощадливо використовувати воду та наголошує на необхідності